0: Alain Moudafounia téléphone. Hello.
1: Bon dia.
0: T'as Alain Moudafounia.
1: Barua, Arlind Barua, on a pas même nom.
0: Arlind
1: Barua. On a Karamaja.
0: Ah, hey, on a Karamaja, on a promis. Adobe nas lindo mahiwa mahola gani kavi hereni
1: mikiwa mahowo baba ni woro wala mrede kasi wene wala mrede mara wala mrede honka la wasana honka mrede wona nara mrede wore na tiyo wala nero iwade nyaka wale ona adena mara ura maone keba kendo wala mrede ni hiriye fulano honka na mrede uwi wana nengawate wera melo ya kana wera enoko lomo wa yoko lomo wa amara wane hoka usari wana ya wane hoka usari
0: Ndwa kala ndo wila mureche ya raka wera ee niza ka akila ati enye kawate
1: ole wera ka akila ati enate nto tatuwele konghimwa nto kiyo onira ya wone nato onamu lera mwara wole wera kiyo la mkila ati onira mamu kilena wala ka mureke orwen lene koti mukila kia mara we wala mukila kia ya we one liwe rike wo hemu lene konka na mureke wore ra konka na mureke wona nara
0: ananto wa panya otarake pido sheni we wo hile lu panya wala wera ha panya mureke wera ha panya mureke wera ke he
1: hei nabo kwanka na tau nito kowa onka na pahe wanyera na wera bale uria ka tela kalai wala bale kipendea kalai ulo ba mtafaya ka mreke
0: telefono mora ayo 2 hours and 20 minutes no studio ya radio msemi kuchinga akala mutapunya alo tani mutapunya
1: Eusenio Mario que mutapunya wampo la wendo Etiskriti o moma o salao pairu ya wana mii
0: Eusenio Mario Tokwe ni mokala
1: Nio kokala kahikini ya tamas
0: Nekiri salama sene Ahe Mohiwa mwahola Tokwe ni ana Eusenio Mario Gani kevi hiri
1: Tamas kirimi ya sane Ni mwahola wakala wira Upachiri waka roo Kera ki waka Etene rikati la anadamashi Kuna kala mwarawe Na kala mwarawe Ove la velene Muhawe Tao kala kati Kale mnalima mnalima mnalima O meta inakoso wanyo Anakuyena ukanjirani Napukanya msuruku Napukanya pasi Mrere lo wata watukoni Urikiti isale mwapakira Mwari nilo himo na sana Kwa hiyo mwari nilo himo na Kuhuwa na sana, uinga tia na tina kumawane, mwa kala hiyo na alo kwa vale. Tia na pahi, na mwa ya wo, aja ni ya wo, hii, usuru kone, una manama wane. Ito wopo wana wantia na, sinone la kavo, anami na narwa wakuluka na, ya kapidu, mwani shikati, hirivate, kalate, wate, seni, umera na harero, vena vena, usuru kuna, enama ni lihamma wane. Ito avineka roto wa mkulu kano, baba na weha weha go ono ne na weho weva ya kaka mundrero purumea wabate vata wake roa mkulu kano para mkalati wate ono ne na
0: mani mwere ukiko haa
1: haa vato kala wira kila ule nani kama siwa kirimu hako hako we na agire mwaba we mpiano nimo ne na go
0: ya kwa hika lupa ni uwe lila nuko fikiri mwere uko hatu
1: Waktu kau kau hawa, ni awak kau kenapa wikado lela? Contoh, awak ni waktu aku nak kau, hanya mula dole. Kau ni kira kau kena waktu kira jauh lagi. Kau hanya mula dole. On the real siri, wono nara koi berdola, waktu nak kau bawa lah.
0: Anak tu ni begini, ya bahiwa, ya ruah aku luka ni, nak bahiwa murite wawa api ha. Akala kuluka na nera wera hae ala ntuno pake hii hae ewa bahamurete wa bahamurete yao ule na kwa
1: kanalo nto enera neorate ene koro wala mrete onera to ukulukana ole to akala kulukana yawi yawi ene waru ni amrete ni mchero ene mchoto mtia na yole ene mba hamrete uita yawe na ukinete uita wato
0: anna nanto wato
1: ene karata ene karata sasa mtia na yole to uida hayo tunu ntena haya to tunu mula ini sama nere mazina ku ene mera enera mera
0: anna nanto wopi honera ya olipi hantoko ni milete
1: o wopi habo nto wopi habo ekene liyo panya mirete
0: Wakina ono wahamurete mtiana wala mlopona ono wahamurete Anyaka onatatu wa msikiri ito napache rotea o msikiri pahi nteni
1: Orateni
0: Ahe
1: Mwotu pala kuna silo pana okuwaja murete ije Wanyike uiko chaka uiva kevinyendeo wajo wala Ah, univahi wa mreto puteri wakati wanakoso Mwamo kwa kuhili hamreto ole Kwa kuhila olapa Nakoso ole tozima entri yako tajeli Kwa lukiri mreto vinyeri yao Kwa vinyeri yao haka uva Kwa vinyeri yao kukiri Niko vinyeri roo wapa
0: Abane, wakida nero Oneru wera mreto mto kweni Oruo ni hira esivela vate vale Orii osuwela Olama wa mreto leni Orii ohi tutumura kula mpu unkalava ntuko ni wao
1: aa
0: hmm
1: mmea ramea mo basi asu mwahame ino laburete oro hino kasto ee hiyo niri hikara ni konfiasa ya umbro romela mluku ee uwele juwe kuni mkwao vate ongu ahitale vate mawane pahi omshukura la mluku aa omuntere kare mluku we nare mluku tonzo wela ya kala eto wera ni wate mpawa kampanya eto si modamo dola hina uhan kwagi ime rabe ya kia na kanta fanya mteko hina uhan yao ame rako kumuwe na wa moda ito kani wera mun perika remlo kupahi kavija chone zini rado wa jamirete parawe mente nkwiku au ui ife wakwane ene burgete zi wanyi ya
0: Akida okala murati noni ya soni ipanera wera Murete mtu kwenye bantuko na ori muretele
1: Aa, elu mtu kie elu mtu mkulupa ya hoye lako uira Mwona Mere matani wafika la sana mtu mtu nchari Eti ya loka reti ya luku uja nana Mutuni mkwao Ntao matetanyira na mtu nchari kalati Iwanyi sana batuko ni mzuro wende mrete Aa, mtu ya luka rebaba lee Mwini mpanya mfuru vaya Aa, ya kala uwa hito panyera na Nchukure na wepa Wa kala moza mudo naja mrote mtaruwe Baraka au mbeka mtaruwe Ntena baka tuwaruwa mrote Waruwa tunanago nto mpaka Uiti hana zizo mpaka Dabu manene luku nyo ni mamilisho
0: Aya kamu yu mrote mwaheru waka Uwame kumu Spiritu Santo Abita onde ya paash Ilum Mlupa nono nikana nimnepa wote lao Onkala wadipuru waraya mretele Natu shukure natu kwenye
1: Kani miki kero shukure la Mewari teko salama
0: Natu shukure la Ae, numero nina Munti 8-6-97-17-200 Haya kani wahiki mriku sahu ya mpake mara Ya 3 dólares Ohinashi Kana mtu punya telefoni? Halo?
2: Halo?
0: Tana mtu punya?
2: Halo?
0: Halo? Nsina naya tukwe? Nima
2: Fernando Cristóbal
0: Fernando Cristóbal, asharaka
2: Asharayo
0: Ayo, kumela u?
2: Okumela distrito ya wanko de provincia ya wampula Eposte administrativo ya okurani
0: Mhmm, ashara Karibu
2: Ashara?
0: Mhmm
2: Aami ukihiwa mkali herio Eke kai wira murete masi yuni pale mweto Mwararomela mbuluku puruke Murete ya ntakuwa himalia wira Wahinde ili warawe wala wahinde ili yawe Indi kala orera masi yokala ito nchuna yu ukaya murete Hinti ili kari warawe wala yawe Ntakumi yu Kupanyi yu mararu wo Kini haya nkulu kanawira etuile hikilotu mkinina ila mwaraka Tuhisu ntao tivoka liyaya wira mbrete kahesu nusawu
0: Wala ntu wa pia mreto li mpani mwenoni hirahe. Wa pia mreto mwe, ohina le la mariye, wala ohina le la anyawe.
2: Enkala ba heti yota kala tuwira, ono nduwa ni la mlopana wala ntiana, enkala heti yota kala wira, na ata mreto uluhale maha wata kala. Turisi uloki hinyaga wira, yore ra mweto, mroromela muluku paa, ito kani yuni pali.
0: Mana ya mtu o wana mrete ule mpani mewohimile la mkwawe o vari wani yota kala mwene ranyo ulu mawa
2: inkale si yota kala kwa mrete inero inkale tetu sana inkale wira mrete ongwari wa mtu o haya mpulukana oka ni mrete matiyo o uli chane no wira kinhaya watewa tahiye tubo
0: wanyuwanto mrete mtuko ene wavantuko ni tuwe
2: Orate mutoko ena batoko ni baito ule Oni haya wankala uwere uwe mutumu za mwanati weyo King haya nkulu kana atu otena tuwelaka Kiru hiyo toro oreta Masiyo uwi chale na uwera vye king haya Kiliti ya etoko waka etoko indipi ya ni mwunuku kendipi ya ni mutu onkwa
0: Akala nera uwera Sera ini hale nilipi heke ntoko na ni osivelana Uwani hile sivela mutu ni mkwawe Alo pana usiveli wana mwara ya Ati ya nato usiveli wana aye ya
2: Eki Meji mwasi Yote vila nunduru wa muluku ya wale watu vila niya Watelana kapahe kaleka ya yutu Yuli pale pahu vile lana
0: Na watu pushukulela toko ina umtapunya telefone Ni vila nini sina uru wana
2: Kwa tukuru na shara
0: Asante

0: akala mta binya telefoni, halo?
1: Halo?
0: Dani mta binya?
1: Mta binya ka anaka zako ama uwa nuwa mwapule.
0: Anaka zako wa mwapule mwua. Sai, onero shaka wa mwapule yu anaka zako?
1: Haa, nusalama. Kau si dade yu, nitinga.
0: No kumene no.
1: Aha.
0: Sono ne kumero silo. Yo kala yore ire pa chendo oni pa nye.
1: Tano. Ta tawo no namo na kama tiyo ma tiyo silo pa hiyo pa chera mo ori ire la pa hi. Aha.
0: Hey, antun tawo ha ki sharia sa yam puo mo mahora to kaya.
1: Mpuwamu mahola pacheriwa kakiwaka mwenshi himeriwa antokorni kareke antokorni maru takihana mwesharia vimbrene wabao ani kia na umlupa na unakusha mreto na ruha waate sharia kavanghe kamba hasharia mkumo veihana ye yo hatoro ya uweni to nove yana nove hantoko na nyu no kutena mkalo ze ruwa
0: wakina mpako hui itana kwiri
1: akwiri tuwa mwapuro itari wawa alanu uvonye wawa ale uohone ya tonkwiru ule ukela uone ya nyenyu shawano atu yeriko hima uwera ya apaka saa elipie eliva arene na sivali ila ya mtoko yeyo ata kewo te yorera yorera ta hi uiwa nana vaate
0: oti mrete yo
1: mrete wa vaate uiwa nana kowoto mkina ora na mkajende hola rwani yona mihewa mutanyala wapajana mangoso wani mvire mvire mvire mvire hata yo mreto uiwe liwa uraka mrete ala tiana alali anu hiteli waru wakwa na mbrete ano hawe lo telo telo no umkela ukala hatari mlupa na tahi yonkwa na mbrete uwawa hatiana hatiana nchipa leno msemba semba ana mtokumio kwa mraka mwinuelo
0: adubo shukuri dato kwenye kumera wa mwapule igu
1: asanta asanta to kwenye na damas
0: adubo shukuri dato.

0: Téléphone, allô?
1: Allô, bon dia.
0: Bon dia, t'as un amour de bougna?
1: Manuel, je suis un peu de bougna.
0: Ana mshokosho kubela wini
1: Epistripio mkovola Manuel mshokosho onanyuri omkovola
0: Ndoko ina na Manuel wani uhosha nini
1: Maishi no alhamdulillah ni walai karo ziraka kuma kopa kapa kwa kwa kwa kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: Niyo, mtu talia kakijua Matufuwa vini antiana Kwawena kamikani tanto lopana Vandu wene kewera Ola mipankelo Kwawena mipankelo Yungu pane manama Warohomela anafuja La kandeta unteni Nyukshin Nama nekika lapi Mira,

0: Pichimpina. A Pichimpina.
1: La P.
0: Munina P. Heni.
1: No, machina ko kwa kule kene hota hai ko chichi miha ka ne mno mni
2: lape
0: o kititi miha mmo ha mananta ko kititi miha mi mananta ke kende wananta ko kititi miha mi ki moko ha wananta ko kititi mi
1: ko kwa vale ki kuiye ne mne ran mer ki I muthia no lana ki chichi miha
0: o kititi miha mi va va ngin kale e tempo yo tene pa ikuosa ka pi pi pi ne o kichapela se vale ki pa chenda ka mi uchapi ko me ka ka uchapa mi ko me ka wo na kichapela lini
1: Uma be chereru ka no chapilani. Nindo mumu kilati. Mupuelele. Hey, mutia no lolelo hiyo kika chela mahaya sheni. Yo kala mumu.
0: Beji hen, oki himirensu. Muheni hen. Nka hima.
1: Yoyo mnera yungi no chichimihani. Kala iba nko chichimihani. Yo kala mumvonyanyo kinona. Wee, anikopiri.
0: Heni, mivate wa socha hinkintuma?
1: Ikale socharu.
0: Wakula heni tukina.
1: Oche kula. Na hata onkala ntoko huiwa teva. Ngo kweliwa. Mmoja loche kulawi apitimpina Mchun sivaliwa ni mkwa awe Ona miecha mkwa ha Ahokonowa Aninto hii maraka Kuhicha laka Sivawale koko haka ni mohecha sana Mumereke ai kohecha sana Iko unalaka ileshe ileshe Murima wawurege ni maraka mela Ika piyo wani Kamulela apitimpina sinira
0: Mkamala Mkamala Bitu wako unaka pee omala tu omala. Kama kwa limiki mi kikilote tuwe kia bakani nwene nyuanu hiki ndumi etensawu yowela. Hii, mi etensawu yowela.
1: Ani kupiri.
0: Nyu etensawu ila enahala uomalani.
1: Ani kupiri. Sinto kwa vava vava kamunche kula ni miyo. Ne sheni. Nari musuru kukua ukanlene. Ipalano sabata kisi na muiwa na niwa. Vano ni nche kule kama watahene. Musuru kuma wapanyaka mumrumela ye kinyo. Mahawa cheni. Vani nche kule.
0: Vani nlota na musuru ku. Kinyota ya musuru kuwa.
1: Sipa jere ndawa ibo.
0: Wese wayo musuru kunu.
1: Biba nukono koko kachedani.
0: Wetu ni musuru kuno. Sika we ni musuru kusono sivela.
1: Oche yo muna wihanya ni kopiri. Ni yo munacha. Kina muwape ya vakireherera munacha. Wana wereke eocha mkini ya
0: iwa mkikushenro kwa kona kumala tu kini mi ii mkwa kula himete mkwa kula himete purike miki kere wikere wakani ikende mikende murimako
1: itensawi yosi mwele la mahawa he yose yyo makale la bate ba kahinecha msana ani kopiri nikala inana chekula wano mohiyo yo chekula kini mwanele nde wawi wewe muna teanyo bate ba muna mnyo
0: Miko vela.
1: Oho kachela ni?
0: Ii. Ni abale kine ni mapo hao vate.
1: Nginape.
0: Kowi chui. Mi pala pena kipo hao vate.
1: Yocha ye muna wihanyo. Nginape ya?
0: Onape ya mishi. Wapi ya weni honape ya pama.
1: Ah.
0: Si. Honape ya pama. Mutucha mi niponda na kala wana mchupu nipahe. Epuri pahina chamalashi. Ne mutesa muhenda mo ne nad ni mahusi ho wape ya soka
1: mutesa wa marungwi ha
0: mesi wuka kulewa muruheni
1: mutesa maungwi
0: kendre ye yoka kulewa muruheni
1: miyo nka anono kanyo woki na mvaraka kinoro romela nyo nyo musuru kumu mchuka meheni mokala no ni huta na nyo mhela nyo mna
0: mesi
1: lopa na tonera
0: ya nahale mikilote tu wewe Mika lutekere tuka kulewa muru kukua kulewa Vateva mudopa natani Vateva
1: Okulumuwe nto timiyo Kaiti nyo
0: Wano hipo hakao Ohipo hakao vateva Ohipo hakao
1: Chumbu holakamu hiyo
0: Unahaja umpweke unahana ya wewe mko Iswinya sinsa sinu Michu vate miko vela tu No anamwanina wachi ha Alikipachendaka wachi ha Anamwanale hiya kutela wakina Anamwanahinu wakine Hale tedi weki Akine yeko utela hiyo na miraba wana
3: Mai
1: Chumpu ya
3: Mai salama
1: Amukumi
3: Mai apitimpini tala Etala
1: Etala
3: Nari tala
1: Uyitu kuwasa mai Uyitu kuwasa mai
3: Ya kalena wa mngarepa hii mkiruwe liwa kani
1: Tena moruwe la wa manaka
3: Mwangwela rumna mtopa amna wabara mteko
1: So kichuno haa enkeri haba atefa chumpu ya
3: Isento
1: Ati ta makalelo haya kala ikera iha vano arukunuwe rukunuwa minto vano ne waka chela wene yuka ahia kala kedi waka momo koviri hamo teni kina ngo cheda Bale bale kangulu miha ya waru abuti ha maithaya ya na yeyo achuka ya hikalo wiyoja baba nseke ana wako hai na mikno hiwi hayoja baba okala wena nereke hai ochekula ochekula reo unhima yu ochekulo wii ipalano sabate va msuru kutula kimpanyaka nari mikikale nene miruku yo wii ani kopiri apale morula mwapanye na hala wintume ekatera oo msirike vale hoye unamojelea anguo shimwene kinontani hukwelele hieni vale katani hiku nonya kudihana
2: mai kwea kuolele vikai kai apapala hulu vala ali mwerege wa hii roga mkila
1: kiasi
2: iwo hiyo ni haleni mpela mtumiheke ali asiko ukwela wiwo hini haleke ni mpela nikawani kewa
1: ya wana
2: mkwela ali, ali ya likwela baba ani mwura musaya ya ipa kintune mpa wana nuseke ala hulu vala kaamteko mwa hiki roga mkila ya hiyo ni haleke ni tuya wa
1: weto mwana hulu vala hulu vande
2: maya kala mirao mu maya mirao karere Eshem wa hulu vala ale nyum ale yorera mahike roke vanunto empela masike mira umkina no khala papa ka papa kon khala papa ka
1: hi jumbu ya uwa kon fusu
2: o onrwaza onera halera o suwele wera ba karne mpa harne etu mashala ale mahike roke nrwa yao kahi ya ni roke konu wa kapeli hawa ba tami mikina atuna yale aro khala papa Mio wa papa tini hao ya riwa mwana ya riwa tini hao hanko sopiwa na kala hamba hiwa ikuwa na kala hangiwa hamba hiwa wetu Mio nito ya li minare mamawera mawerea ali mahike roke Ali ya romanya kuli hee anu otawa mekaya

0: Yaka, ndiye ni kintuno na vile tuyo lipana ninyuwa.
1: Maraka, hii oe kalamu hawa na ito kuhula ba.
0: Ayo, tuwa wano nye hawa na ve.
1: Hei, Hanifa.
0: Miyo, kosu wala mahawa shene mwana ya hinkala kala were iwaka. Nuninuwa, wawa kuvea, nitotote pashotuku wa muru, wavilikana manihu. Na mala mwana hore na temu ulu pale.
1: Masi Hanifa, kumake rombe linhe wala nye kumunti kele wawa wana isu kwa huu.
0: Nyumo yaka, nyumo suwa la wera miyo kahino hanka wani. Waro kala wira, kinuwa kutakuta ya ni manihu. Owa kuninu wara tene. Masi kihone lele siri ya shina itoko.
1: Ah, vo. Ah, siri shani yo.
0: Fanto, mwana ya swampi herawe mieri mpanda mwosa. Awo sa, anyungasa yole ikina. Wohi ya nipele na mama.
1: Awo, yole ikina, nkahima sana mahola.
0: Ayo, yole ikina. Awo sa, anyumba yole ikina. So kitimana, ntoko ehopa. Maje, matapa, anamuruwa ni matuvi, waira wayeve, ikuwa hapi ili wakula ni hiku. Ni nilelo ni mvahami wako ruko simponya ni ya mawani mumu.
1: Oh, tembele kano pahi?
0: Nari yaka, niko wiwa hana ito kwa himiaka wira. Mali kelo wa ikuwa ha, unimvahawi iyo lese yeya. Oni nchelera okati, anamane aninuwaya. Niko kanle, omuhi haka wama.
1: Mahonda lomtako ni ukomu wa maheni yolola. Masiminka kupanli tu. Atuva, etuendera la ila hoi. Ndone varake yeyo ni hiyano.
0: Ayo ya kandone varake no kala ne mata ne hili. Na mire erelo seye ya kamosa kamosa. Eni ni hinkila hukala naka. Ni hinkila wakakana kana atumu. Tatu ni mahumumu.
1: Muru kuwore na maraka. Kuwore na sanene. Hiho ho, noro meli hawera mwani hula. Okaleke ikuru. Otuku wa muru. Ni ona nuwa na ekumi, nito kumanda na itoko ya uo.
0: Ayo, muna ona ho. Oturu mela nyuo, ni ruha mirere.
1: Nari maraka. Kahike nrento mkaleke uyu wa turu mela bo.
2: Wawi mburoro melihewira maninyo nuwe kene ekumi. Okuma mieri mitani na mosa wohi ya nipele na mama. Mombahe ihopa, enama, maje, majokwa, mihoko roko, matapa. Ijera, ni yoja ikina simfanya ni ambutete ni mwanyo.
3: Dodoma, mwiwadano mmosa wuku melepo wa Tanzania. Umbrume liwa, mitanasa wa Afrika Austral. Neriere wa Afrika, wopiereka miaka miloko mili ni tanu. Egulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni sini kala sopa kiwa ni Peru ni sekena kune mola iniriwa medicinal hela tiwi ini kaliheria ekumi ya mwili nini pakato ibaze solili ikani nisuru pali ntoko mutoka ni pavelawe nini wadela ni kuwa sowondelea saplashti kwene ni iforu sapeve te mungwe ya toto mogo akala wera onirwano etonyero inihimi wera veke kai ikulusha wa toto ma muruba mkure la niwa ya nogo onirwa etonyero inihimi okala eke kai KFL yole mpwa makodo roto doma nyumu ramatuma mwavikele alipo antumiha e waraka vale mpwalea vimirele lo sotene mwivadano la antumihawe wawi mpaji ihisapo so kuwala mpavale urupa sana mmatele ikulisha to doma tiore ra nioro romelea nipanyane ya mwadete ori ika Afrika mpanta wanaili onakala portu wohi ya poro mpakiwa ya akala maporo sintumihiwa ya elapo yotene Bapela con su esquina, Santo Toma, Muerte Arami, ni 87-187-0001. Walamu hinama email, @kpl-mbk.com. Munipanya wako vea.
4: Oonya kamiana kinapea ni masa bela pahi. Mahaya nali kanya ni tuzo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Minuto miloko, kihane ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, ona unono wita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, ona maboni hantuka muzako tene. Ni hata manaka.

Abawo venye vasila tiawe. Kerekete, guda, kivaka, katana, kira wakulu kanala hokwa, anu mhinya mwanaka kutupa, atu ya arila wa ya hiva rabara, ure mkulu kanola mwakufa mwiva, mwore rani wira, mwano na mune ya lele bahi, niyo mwanaka hiyo nye lelia, ikilaka mwumu nila kepira yo muro, ita hemo na ure mwano wala kutupa wala komande, imano lorere lo hokono roko wani, niyo kahale la baba, ure maniyu la baba hokono we, apapa ni mwana ya hemo kodi hera ro wani, kira ka papa mlamo na yoso sonro wahu, bali sabita hireya, Mono wolo pani sadim lo pani sano. Mono wote na tisi tomo. Nakan roke na pele. Niyo ka hafe na mono wolo pana. Atiru pena ni hafe na mono wote ana. Kira ka van ton roke ni bajere ke mabo ni toteke.

0: Nomara uria ne japar nante na nacional hoy pisamuniwa ni ro provincia do Zambezia ni Diolinda Moreira o uria na vane lo asmana
1: na asuela we orecha ola mrecha ya ikininu ni makale lo makina akwene to na ro huni waka sa wika so pela ndokongwa rampiria warrer wa yeyo no mwichana ne hermana no mwichana asueli e kumi Eli Mohai provincia va Zambezia hei havanraho no mustudio mahumo o naicha ni wa Justina Tiole asoka iwa enfermera generalista tewe o usenre makalelohia na hiana eko memoni enfermera Justina Tiole
2: moni moni
1: No tepa wata malano ramu studio wa radio Msambiki mo. Emisore la ya Zambezia. We mun lake. We mun lady hereika no. Sa weche la mwe kumene. Asinta mwene to oniasa. Anna ntunyi hera we. No kano mu studio. Wo oniasa we wile. Musueli e kumi. Onaiwa Paulo Kanomba. Kaomba. Na hense munlevelele. Moni asinta mune wampula. Meramano niasa. Oniasa nriva moha. Tamene oniasa masito no kano asinta mene mustudio wa misora so sheshe no timiano Diolinda Moreira kinkavi hiri wa makina wene ni Jasimilton Ernesto awi mteko yola otene ovue o Cabo Delgado Opemba nreni tamene Nasir Adolfo evinyaka Oniasa Nrini Januario Eduardo Evinyaka Nokano to Arisha Euroso Wampula Hinko ninto nipachere mahahu ola Nchekulela ka Wariyaru wa maha ola nrahu inakwela osuela Mpurelo wa esisao. Asuko iwe vasina. Kulilo vavu na mala moteko. Wanampo mpwe anamane. Wa esisao ya polio. Mkahaya ka. Musueli kumi Justina Tiole. Mpurelo ya esisao ela enamala olelo. Wanamala iwe polio. Mote kwa haya tovi. Kure la haya tovi.
2: Esisao ila ya polio. Eri esisao anahomwanamwane. Nende ndaele mvira nkotolelo. Anahomwanamwane opatera. We muyari waru. Ate opanyera miaka misese. Esisao ila enlapela we Anna kala na wane yale mchuna ona muyareye arimukumi. Echa. Ayaka wecha mahiku meeli mararumu eri. Anchikelo chulito. Orakala. Ano uchela wecha. Ano uchela wii. Wii. Tanya mwila we pahuna mwire. Ahim wera werecho. Nachima kela wie. Mwana ola. Ona mchariwa. Nonsei mwana hachariwe. Esisao ye lanto. Na mko cha huwi mwana ahumwe. Ntae sisao yela tia pama. Nicharihe pahe, nicharihe. Ae yote pa wacha. Vamwaka nana humwana mwane itila kumi. Vamwaka mmoha. Itila kumi. Ahumwaka mwana. Ntae sisao yela nilapela hui ana mwane yala ehinchike dojuli. Epachenrewecha ehinchike dojuli.
1: Mwanchuna we esisao enamlipiha mwana.
2: Ah, enamulipi hamwana. Ah, esisa wile namulipi hamwana. Mas oni hapa chenre porque si sabe la ohia we muyari wano mano ole porque akala na mwana ala na muyari wano we mucho muyara mwana ahin wera ne wecha ne wapa fa hoye ana mwana ala na muyari wera 10 othanaru enchikwelo tuli tang homo si sawe yela
1: ahe ana mwana ayaka hai hai
2: ela envira mpate ya mwana oyari wa wawe ni kunendo na muyari weye ate miaka misese
1: ahe
2: ah
1: ato asito kwena hakanle mva hiwe sisawi yo
2: asito kwene hamva hiwe sisawi ile sisawi lati ya na mwane pahi ena wako mwina kala itila 10 ena rwa enwela ate miaka mitanu mazile nkotolelo e ya ate miaka misese pahi
1: ahe Hiyo ntoko nloncha mu studio wa Radio Msambiki misora va Zambezia nre ni musweli kumi ola Justina Tione masi no mwichana tumsweli kumi mukina provincia Ioniasa asinta mwena iwa unaichani wa Carlos Kanomba sonto ntoko anrepaya asinta mwena iwa ndelondelo Namu heri ya msuli kumi ola hapinye mstudio wa misora yade onias. Hapia na hala ulilihiwa. Hiya ano na hala nakiri uholo mte kwa hula nche kulelaka. Anonto msuli kumi shoshtina tiole. Okalawe sisawe nena malo lelo. Nyo mpaka nyota ni mwachuna nyo uhia wa analoko asititi asimai.
2: Mpaka nyo kinhiaka. Tiwi asima ya la fuenle wi mwanaka ndelo ha homwe yesi sawiela ni wenda olelo na mkota amkose mwanawe oheo evate achwale ya vinrevo hiwakaliwevo nari achuya kelo macha emkose mwana ya chamele hospitali o emkeri hospitali ya chamela yao porque echisawile eni akina yechaka mawani Hospitali wetu kala wakina anaamke rathi nawe herala hinwe ahinkuma yeriwani nari ahirwani entao yakosa na mwane ya ho hospitali ya homwe isisawile nilotenla ho nalipisa na mwane entao mwana numpo dufajar ahoje lesisawila
1: bala hi homwa enhalo mwerlate ha
2: ahi homwa henna ko bawe yokale yomwer da hi hanor majo tanarute yonera ho na mwane Poti we enche ainungwe mchwa mwanaka yolo inua. Hii mwanaka yolo na chimaka. Otanaru apaterari ee anchikelo chulito.
1: Aha.
2: Enta.
1: Omwana pa hariki mrakala.
2: Hariki mrakala.
1: Kopanya.
2: Wii, ama mwanaka amuchara ama nuseike. Mashtaha ama. Isisa uhei ya na mkoja hui. Hii mwanaka hanghomo. Otanaru. Mwana nchikelo chulito. Isisa uhei ya tahi. Isisa uhei mchwa ojela. Omkosa mwanawe. Tenka mkose mwanawe amkeri hii. Hospital ojenloani amkeri hospital ahom
1: ahe tihi ha hiano na yaho oholo wariari wamte kwa hula na chekulelahu veri wa osuwe na mpurelo orno isisau akane lesuka iwe vasina mureche woka vihera ekumahu Wananto nalocha wuwaru pachira wane pahi, wamte kwa hula, wangahola. Wana wii okali sisao, enavira, esamana yote enela, enamadolulo wavu. Wananto, toko sha, enichaninghe asuweli ala kumi olelo. Esisauto, enromudiwa, wii okali sisao, enapopidiwa achu, wii erapeleno, yikasopeno, Orecha wasida ontanyiwa ni mungu wa agaive. Okala wihi anon hithu weleda pama. Na maka hoe, ni wicha na thuwele kumi. Vaniwa huvedede. Ni welele mopama. Wamelo na lochaka. Na wadidi hakana ndoko. Na wapaka imusi mawani. We eyeke mushpitali. Na locha. Mwe parpar mwene nthuwe ndeyo lochene. Nyumu suweli jushtina tiyole. Nkandeli hene. Evelevelo yokale sisawela. Erwogo vano mpopidi wacho weyi kaso pele no orecho da wasida
2: evele velo isisa wila enamuru aruma orowa isisa wila tiwi namuiru ani ngware mpira ni ngware mpira majotanaru akala tuatua hina ngware mpira nara akala ahimwero ngware mpira yola kalai irwa ikineno toko ikineno iha ya kuvelihiwa chwale ankala vapuromoha nara chwari mtelana vapuromoha epiaka ospitaliwe ehomwa wione ya rinore chaela nari yoho ya hirimu anhomwa ya chwale mnampanya vomoha arinono mukina ahirinono ene ere acho kalaka vapuromoha miaka ni miaka
1: mas- ateli
2: Erimtelana
1: ekalaka otene
2: otene
1: kalaka ekumanyiha kama ka
2: ekumanyiha ka majimoha kala no mukina hikala porque mm-hmm. Elenrua ni ipome moha yole orinono anyiwa musisule wa sida yola narojahu we mucho anguria ono hirinono ta anyiwa ikininu iha we anguria ntwana aiya wenara mwaria la renono ehimunye erejele para ohiguara mpira mahiku utene enta otanarua yuai murete mahiku utene mwaka montero mucho waraka auriaka murete akunya oyu polela yua hoe para ni wichu ya tu aluria ikininu mahiku utene vale ovila watana kala onna kala kala mucho juala uuria na aso sisau na homa yeyo mucho ntole oni api hospitali Akohiwa Anton kohom para ona rinore chele ahirino ahom makaru mchule onwa wi chiri hano non lelo hapanye rejela ahom mante sisawile wi ahipanye rejele ahom sisawile ni ahom ma iviravo miaka mtanna moha ali almieri mtanna moha achikela homma itila pili vomakan vanto mchule Ah la pahi. Chaka.
1: Ahe. Ka uli welen le mo pama. Munchuna wi esisao ela. Atedale. Nari owe di erva moha. Ekumanyiha kama pa. Nerema ne kona kava moha. Ohirive minikwa. Onta mweno viraka. Ona uri apa he mocho mwa.
2: Onta mweno
1: Nere mano, viraka. Nere ompopeliwa esisa wela mocho mwa.
2: Ompopeliwa esisa wela mocho mwa. Ya homa achwale. Porque, echwele mocho na mwona, wii mwili mwaka yokale henkivira. Nari hoe hoe poti mocho arerenle pa he. Napa hamwela kanone, nari ya kanone. Ekume ahu, ya arerenle. Achwale kuma e hospitali. Wione yava yaivaririhe mwili yaivaririha akalavo moha orini rejele unyukuma wi nyuma okala nwerejaela nari yohopa cherani rejaela one mukina aywa hiopa cherani nari muhimu ino nwerejaela yolo hiri nono toyo nyiwe sisawi ile wi ahipanye
1: mwakiho
2: wi ahifaki hemwili mwawe para hifanyere jele porque achwala nkalo otene ali malela na miaka ni miaka otanaruhi nangwara mpira nangwara mpira okala mvo moha uyo nana riwa wiulu ama anala were la kikala ni retela anki titele la wiki ware mpira kiware mpira nta para ne chare mpira yola
1: oi kale vama wawo vat
2: oi kale vama wawo
1: vat achonta mweno na vera pamene
2: pamene e chikele ya ruwe laya
1: e napa natoko ya ntoko ni higu na opa jana pahe
2: Viva Valeria. El chiquele pa viva Valeria, mas mucho lento, o lento hereno no ten que a homo si sao ya la wi. A hipanye era chele.
1: Ahe? Evichanevo te hene ni kalai.
2: Evichanevo kalai erkin pachara ro chaela. Henarino ne ikininu ne se son hei ya hoi makiho. Yari ereja pahi wii mchum akalano ya iwa nyo muna mwara mpira pahi Ntawe ikinini he hari hiha vose teya ki munauria ngaka montero mwali he ngaka nguria kama hiku 10 otharano kunyiwa ola ba hiku 10 uri uri mtu o na mjuala o na mvela vela ona hi
1: apele ya
2: ona mvela ya ntawe mvala na afesi sao ahumwe aichuwe miaka mitano mieri mitano mieri tanna moha ahumwe atikene Itila pele va makan va mucho onai chua.
1: Ahe.
2: Ah, mucho onai chua.
1: Hona vira vo muiko na ara che kuma nyin hem mapaya hi wa vo awi yo kalo na ro kana ma si chulo na halo mva vera mucho na he e a che ne to mparon to ene.
2: Ene cha pa hi ya vo mucho lo hi fa ki ha pa he. Ita hi ala ruto po di e ho hi ha ne nche no se mucho le a hi re non tamo na wo to ori hi ha. Nere chaela me ke yero rai me va towa niwe ho kaliwe o nka no mochu vate ke nna khala khala ke mkuma yera mphiro
1: mhm
2: nka ka ifa ke heto o wi ona ke mkuma yera ka no mphiro ne
1: nke mfuwende
2: nke mfuwende
1: khale lawe kume
2: nke mfuwende khale lawe kume nta mochu ya ifa ah api
1: ayo hospital mna mwatela
2: api hospital ifa ke ne ke yero na mwa keliwa toso a ho mwaru wi avareri weho aivarera mochule Ekumawe.
1: Oyo pachera umale iwa.
2: Oyo pachera umale iwa. Oniwe toko. Porque mochule akala no. Erechele. Hanho mwesi sawe ila.
1: Oyo kati amrache mkina.
2: Oyo nyiwa sa amurechole. Wawi mchu anguri ya mahiku utene. Yola ndelo. Nihi wale wewe yohoro sisao. Nina iwa ayo. Ila po ikina mahiwa ndelo hilano ni sisao. Ikini nuihe mchu na anguri ye pahe. Ate okwa wawe. Ariki unguri ya. Ya apanya. Ahipanyeriwa. Oniwawe ya ndelo hapanyeriwe. Toye Antonio ese sawi lawi aifaki.
1: Ahe. Ah. The way he have a hospital mo temene. For example Zambezi ola. Okala we na chekula Zambezi ya baba. Hospital so tene mo chu ayarumo nam kanheri wa bahim ese sawi ye.
2: Ese sawi la kom enamuraro.
1: Mhm.
2: Hospital hote hene lelo hi kompletanri. Iki nan lelo irini iki nino heia. Na lo chahu mchungura mwaka montero. Esi sawi la kome namuraron lelo nampachera okaiwa.
1: Mhm.
2: Okala hospital iri nono ikina ndelo inamu ihaira kamen lelo hipiye. Esi sawi la ndelo hipiye. Asi ikini no to okala ukini no to miaka hina virabo pa.
1: Achwa ndelo esi sawi yo hipiye wo. Echikende uri ikini.
2: Ikini no. Mwaka moha pa hepa. Mwaki. Ahe.
1: Esi sawi le piye de.
2: Esi sawi la ndelo himadin hemiyeri uzambezia wenno efyane
1: ahe
2: efyane ndelo himadin hemiyeri enan piaro namwe mwere ramashi yohere ruwa achwale erenre akelende hivo thurie si sawile yokere no seke hoye hivo ya pa macher
1: hinkama ya yuaya ndakama su yago ni yuwa aiwa ka isawela para pa sueli ekume etero
2: etero esisau ya sueli eku asueli
1: a prophylaxia
2: iri ichupile
1: mhm
2: vakini nomva okalavo na heva na mwichana pepe e ori prophylaxia poje exposição ola tafueli ekume yala manfirmero
1: mhm
2: Oni mucho alapaka fiva mimi kila paka kiriki kumuhome mucho nari kifayari kumuhoma kirukunusa to esisawi
1: kifayari kumuhoma
2: meka karo va kina muchara pepe e ori prophylaxia poje exposição ole epara achu anlapa hospital
1: ahe
2: ikini nuto mas epara achu anlapa hospital wihome ure ikini nuihe we Wi kare wa he kala no to porque he avo to niwa poti ona pa hospitali we on yotoko o valeriwa to
1: Ah, no pode tho lapa o isuweliwe makhalelo a ekume.
2: Thank you one makhalelo a makhalelo a muchule omma wetoko. Mhm. Muchule akhalano erejayela we ohikhalano oyoni waikinenu heya uria. Muchule ahikhalano tho ikinenu shanu precisa tho nguria. Mhm. Wato on lapa weliwe wakhanyeliwa wiwo khalano rejayela nguria tho ikinenu he porque wo khalano. Profilaxia por disposição. Vano eyo enlochiwa anaiwa prepe. Profilaxia pre-exposição. Ouria o henre no chile.
1: Ah.
2: Nari o homa o henre no chile.
1: Wasi ilueno hakumvene.
2: Wasi ilueno. Mi ii nenda.
1: Uisaki kereno wakumva wene.
2: Uiwe kiyaka uhinafuwa nye.
1: Mhm.
2: Opanya ono. Epa kihomene. Wakala kiyaka u. Tila enecha hihano resisa wila. Prepe. Profilaxia pre. Lelo hiere nye chwile, hiwe enre no.
1: Ahe.
2: Ah, hovichana.
1: Anamiwa wa radi Musambiki, hiano olelo mpua wa mte kwa hula, wa oche kulela wariari wa miaha, inanipanya mrima miaha, nipanenda hu osuwela, so hiena hiana naruha hu, akwasa kwasa siola olelo, elukulu kutosiela, mahana kumanyiha huu provincia sheshe sa omokoni wa Mosambika hula naka provincia Soniasa o Cabo Delgado Wampula ni ileva Zambezia hiyo nakumanyiha huu ochekulelo muharu wariare wa eloche lwa huu ena ini wanana ikwapela siha sa omokoni wa Mosambika hula nto olelo va maha ola hiyo nikira atende mstudio wa Radio Msambiki va Zambezia maha ori othuelela mpurelo wa isisau shashasha nthuele pama pama maha wa isisau ela efiane ya wakihera orecha wa sida yole ontanyiwa ni mungu wa gaive malanto kala we ana miwa ana ni wiriana hina akwela elukuluku yela wahulela awaya we nanyuwa ano tomurna miwa marno minikwa sanyu munchu nanyu othuwela wariari wa mahayola nigirate la hulelo mchekule tona nyuwano na msuwele kumi ala ajushtina tiole wayahu tola 87 91 12 65 7 que não te chopela waiahu tola 87 91 12 65 7 mupunye mulochen sina nanyo muranyo vo marno yokoha nari ochenyera nari okavihera nchekulele ni waheri aka wewaya onrumihiwa naro nkwanyiwa na hala nchikero chekula ana Justina Tiol esi sawela anapompa atelipa hii anamwane henka namwane tokasopi hiwa waya niwa hai anambira vo
2: esi sawela ampompa achwale apatenro kumanyerana nara patenro wecha
1: apatenro wecha umpana
2: umpana
1: ukumanyera
2: apateraru umpana tonho mwi esi sawela
1: mhm
2: hanho mwana mwane wi mwana mwankan hoye achwa patenro wecha paha patenro umpana
1: tanho nkana manenda kwa sopi wa manaratane anaika sopa manaratane naka wariyari wa orucha yoda
2: wariyari wariyari wariyari wariyari lati vale nriyao anama nantene ampanya orucha yola tala na amu yari wana porque recha yela ene riwa iwe yepa mchua ahumwa mchua rosi mash ena kuvea yavo achu yecho mpwana tona kuvea yavo wi epanywe rejaela nta unlelo kana na wi unlelo akunya ala unlelo hanruhen lewi ana mwana ala ni were no ha unlelo pahiti ele yowi mwana ola eva pahi amanye uriaka nara papa uriaka naru ile uriaka en hospitali pahi en uria afi papa we yale owi ana mwana ale ehipanye eriwaka pahi unlelo heruye we anyiwe mwana ayariwe eriwe mwana ola miaka mitanu nari miaka kumi unguri ya wii ohipanya hoa yendelo herui ya sisa uyela paranamani
1: inka vale mai arupande ayako muyara mwano le amuyara

0: Sha erwaka kata consulta na mweraya enyiwa kamurete we mwana ola hipanya mwana ola hipanya mwana ole ayako yaliwa ahipanya onna nyiwa tomurete tempo ilo na mwiye para hamwele mapele auri akamurete auri akate akompele tare mwaka mwana ole mwaki hwaweto angure mwaki hole mwaku iho wate mwaka muntero akompeleta akompeletare mwaka ahumwato wi oniwe nlelo kapanye mapele ngamwenle oniwa wendelo hamwenle tivale logo avahiwa alta yeye leliwa manya wi muhichikelo mwa muhia mwanola ahiwa vano oniwa we mwanola opanya nari oyariliwa
1: Enfermera Justina nka emesa masanyo vakane ne mwakule waya moni ani wowe moni Ma numero eli ni moha, no mpunya, nchekulele, nikina obokera mo mchaka. Kuna mure Okab Delgado, kuna mure Oniasa, kuna mure Wampula, mure Vazambezi ya Vava, nino wapelane. Narto ngwiriana kamure ekume kine lapo ekina. Mwani wiriana kato, mpunya waya ola mchapunye nchekulele wariari wa maha ola nikaratela ola winthuwele makalelo awechela ekuma shasha shane wehaka esisao ela eshiane ekume wa wika sopelano orecha ola ontanyiwa ne munku wa agaive orecha wasida na locha makalelo o waka sopi ha anamane ha mwimu into vale esisao yo pachera mwano la yariwa ona nyiwa ikilino mwaka wantero evinyaka vavato
0: ayariwa ahirinono
1: ahe
0: vano ayariwa arinono ompachera towa vale unguria pahi murecho yole achwake na nauria
1: nuyariwa
0: maji okanavo wa anamane
1: ahe
0: okalavo wafito kwene nda ompate rayole auria te miaka miaka 10 na sese 15 ichaniwa mwana ole lelihiwa we ikinini he onguria we nendo oyariliwe awe tiha anho lonchari hiwa to mwana ole nchari hiwa onwa wikiru hawe ho wala to oinwa mesmo ito irukunua sa angure ihe kafito kwenye.
1: Okay, mesama swani wakane. No kane kari olocha. Nalocha nani uwawi, mwani?
2: Halo?
1: Mwani, mwani?
2: Ehali.
1: Ehali kahiwe iwo?
2: Salama.
1: Vanonto, nalocha nani uwawi, nsina nanyo?
2: Wama ilawala nusia tina amale etistriti onakala wele provinsi ya Wampula.
1: He, moni ha nguriana kama ha ola ho?
2: Ayo.
1: Ha kanto. Nyera nare muranyo na minikwa.

0: Ngahara kanto yo kavihera anyo, maso anyo, munchuno koha, munchuno kavihera.
1: Dikin penu koha, kirne yo koha ka.
0: Ngahara ka.
1: Ya, numa tiki wawa mama akalalaka yo lo, lama numa ano lo lo paro mpajere mpaka wera tayi.
0: Hini wale lembo pama, ngkache chobelane?
1: Kira le uira, miki mkoha cho uira mama lo la kalalaka yze. Kuira korene ni mwana wankani. Mwana mwana orola paro mpanya mpaka chai.
0: Eh. Aiwa. Mohiwa mpama?
2: Mohiwa.
0: Ahe.
2: Ako herenre uira mama olo kala na gaive.
0: Mm-hmm.
2: Para mwana olo mpanya ereke chai.
0: Mm-hmm.
2: Mama olo ororo pala.
0: Olo chawaya iwa mai. O punona mai olorum rupala para we amyare mwana
2: mai ule
0: ahereno
2: ah
0: he ere hai
2: mai ule orupande ye a io ve yo kala no ga ive areke hospitali ai hospitali aya ko hule fisha onam maleiwa amaleiwa vale onamunyiwa ikinino mai ule wi aurie kia para mano ole ahipanyerecha ela onamcharihiwa veye pa ahichompe mieri hotene
0: ahichompe oy
2: hospitali
0: ahichompele tho uri amrejo
2: ahichompe oy hospitali ya ahichompele uri amrejole acharihe hotene yeliwa anguri amrejole mieri hotene ay hospitali ate oyariwa wawe mano ole etempo yela nraho hajenle anamana yeliwa na gaive
0: Asima yanche nana chariha.
2: Asima yanche nana chariha.
0: Omu ya ramana, arno no, kere mano, weyano, omu ya ramana, arno no, orecho ola wasida nara mungu ola, oni haweyano, thuraka weyoko, okala no, okwela wa.
2: Okwela wa. Hewa jeli we mahikuwa ilo, okwela wa, pahimurima.
0: Ocharika ikano.
2: We minki nchino chariha.
0: Okala tompunye waya. Moni, nalocha nani wawe?
3: Bondia rati musandiki bondia.
0: Moni moni, kariti yolo cha nani?
3: Adeline Manuel, kini mwato kukurani, paru ukuru provinsi ya Wapole, district wa Mekonte, poisho administrativo ya ukurani, paru ukuru.
0: Asele, tiye asele hon?
3: Nape?
0: Asele hon?
3: Adeline Manuel.
0: Adeline, wana tono opanya wafu. Adeline, ana Adeline.
3: Nape?
0: Ahe, nka hayaka.
3: Eka tano tuwe la wera eretrele asita elela iruwa nansi. Iruwa wera angure mitikamentu atualu pale aterande wala ala nera na mga seta. Anki mwanamono kanda kaivu nira sana sano. Mwanamono kanyaniwa kaive mwamu kano ya raniwa. Niri kaiwa sano wala ni itatisheni ompachera uhoma niwa eshizawe elela.
0: Ahe, mohiwa boho.
3: Ni tanto la sine la.
0: Yo kale anelon anamlocha. Ahe. Anelon anamlocha.
3: Nape?
0: Yo kohe kina.
3: Ahe kohe wera la sine enku iruye ni ibalo wala ni peste kalaya ahi kala. Wala mashti talen mote ni provinsi ya teje siro mutampiki na sini panyana iba sina iya.
0: Kenena pa mukonghe oraro.
3: Ki kohe wera akai ve monamo na mamu kare e ro wera ko ho mo shi sao so ba ke no se mi tikamento paro uri ke wera o kapelle ka kai ve ni dan se akwa i ro wera amba ke ra opanya na amba hi ba sina dale o neta no mo se ta wala alo thelana e dan se anera roya wera wera e ba sina le ruyeni nan o se sti kala ya hi kala Ni tanto en ni pirsar un limbo wala ken limbo mahala se yo ken tala ko suela.
0: No ha tamala.
3: Ta po ko shukur la baro mutako salama.
0: Ta hai ka muhiwa no ho.
2: Ki hiwa ma he. Na lo tela ho eva sinela. Hang homwa achu arinwa gaive. Hoe. On homwa muchule ohirino no agaive. Olo hipanye ereta yela. Para we ahipanye Ailipi serewi ahipanye ereta ela. Mwana mwane orimu ya riwaru. Arinono agaive. Onna uri okala sharopi unyiwe ye. Ate mwaka muntero wa kompletariha. a virar iaikininu ate ompate rohuri ane hikunen lo yariwe ya ahomaru oniwa wimwana ola ohomwe o kala ni reta yelo yariwe ni reta yela ompate rani hikunen lo ura ikininu hasida mochuto ore nono sida mutoko ena inuwe onwura ikininu mahiku tene onwur onhomwe sisao ila eruye hihano sisao nlelo himalinghe mweri tule ohiri nono o akalakani tamwarie tawiyawe mash moha arinono muki na hirinono olo hirinono tongura we ahipanye erecha yela
0: era iwe wante na limva
2: hen limva tia mahala pahi miki nkala na iya kavate iya kale hanono erecha yela miki na uri ikininu bodi ni malinghemi ya kamiki ureka ikininu novela ni mpiria ntao iya katenke hospitali ya humwesisa uye la yowe kihanye retele
0: ahe ya nako hato ayuanto mana manola on pachero homa haimo locha mwento arkimu ya rigwaro toko ena na mwade igwa na mwade
2: ni
0: ola orno ola ohirino
2: Oweli.
0: Anama na oweli hii hakana tarata vento haya. Anna holelu wa makane lo haya.
2: Anna holelu. Ni hiku ye nende na parto.
0: Arikimu ya rumu ana. He. Nini nito okala mpunya waya. Aiwe hoi. He.
2: Arikimu ya rumu ana. Ahikume hospital. Tenka vareriwe. Amanya ya kalano. Tenka vareriwe mwana ole. Amanya ya hekalino hambareriwe. Mazamanya ya kalano. Agaive. Mwana ole tenka home. Avareriwe. Akalano apatero ure ikininu hagaive. Ahekalano apatero ure ikininu hoi prevenir. Fisi sao ye lanto maze irikirinu.
0: O kalo mpunyeto waya. Nami wa humone nalota nani wawe?
4: Hello.
0: Henkone nilo cheke nalota nani?
4: Who?
0: Mone. Hii yana lukuluku yela. Iwara toi ni haa ichimakela kato omala na varrela vava metala kinaona wihandeva kayane wito okalo mpunya waya. Moni nalocha nani wawe? Ahe. Ninaponyane yani makachamiho. Masi ninarumela we namuakela mano moha we ni malihe mahahula mananto musweli Justina yo panela wera we ana manala hipire we ena bahiwa mrache okhala mphunyo waya moni nalocha nani wawe moni kulwa Kiki nto ya panya la shawer ya pama we anamanesha juwe hipireke wigo usisa wigo
2: yo pachera nalocha o nadekela achutenu hii ya pahe atiana arupanle achutene we olofuende we mika okala nurecha yola anchari ha ikininu Porque que ninu ihe one mucho auriaka ihe ya hasida. Avarereli wakato. Uikininu he yonguriye. Henna muerele cho. Muele mwawe. Porque si dole akala cho. Ana uria. Amala mala muele. Amala.
0: Amala.
2: Opanywa heva ne indetetavel. Akala indetetavel. Indetetavel. The way I feel twilight, see, do ten amala mala mwili.
0: Arem kwele mwili ni mwe.
2: Ah, kwantua na ikininu hihe, porque ikininu hihe, inanyoka fi twilight, asida. Mm-hmm. Afi twilight. Anyoka mo tene. Maji ni here owe, kwa? O mala nkano. Ni hiere ratu. Hoi. Mm-hmm. Mochule, ayuwa we mwakala no sida. Ahi hiere, mure chole, tenka chikele uuria. Entao, para wapere vina na mwane. Mutia no fuende we mika mutia na nilelo kinina lela nare kinina yara. Achari he ikininu ihe. Poda hakumvo rupala. Arupala to achari he. a consulto tene e a fuela ka uniko kra ni racha ela ke tshino mperveri monaka a hi werere u ya hospital u veli ha u wetsa ke ngwe herere ro kulwa ko phiera mieri mitano na ri mieri mitano na mo hoye po di mieri mo ha a hospital la loko he we me va keri ha ke paranchari hiwa anvareri wa we mwanole ayariwe pana a herinon e khale tshuyo a feme ke yo tanaru maji mucho ahirim no murungwi e mwana ola yo mikimwa kimwa senre tshwela
0: ahe ah o khala ntamwene oro ka Delgado a koha into taisha ayo patera sha uvakiwe kari we apopedi we sisawela ajo tene o akala ajo opanlela emyaka wo wo mucho kande yempanya we sisawela Mushpitale makorone mawane honlimva mucho wayaka no omvahi waitira hai wanonto sheni enravo mucho ure abasibiza sinela yokala mwini yokala akala ani ya ura ikinu yankana ina mwifu na naka irecha ikina hako akina hako iwa yonto maure esisawela nyuano muhiureke o yankana esuka maka efeitu en rawo miaka yon anako hatu nito evasine la isawela enamadiha agaive wa mchule or nono kinona wisote ni ha wakwe ya molocha wakwe ya mohilonja nyutila ya echuna mwerla mchu apompa masipoti ochecho pela wini wale toma hahola
2: podi yeyo sempre kahilo cha Esi sawela eriyehi hanor. Maji no puele la kolo te baba kiriki achwale apachenre wimiko havo o wi ala tampanya ala hampanya ho ye para chutene. I hanam mali hagaive porque no lo chava wi olo renono han homwa. Orena gaive. On homa olo renono.
0: Olo renono nchike lo uram reja ure.
2: Olo orenono nchike la murete ole nlelo haruye murete awe. Mokina onchikela yo la ure ye mokina nlelo horuye vano efeitu okohiwe
0: makacha mi hanro
2: lo chababa wi makacha mi ho nlelo achwale a homu nchisha uyela haruye vomoha urie mi vake ho mwaka ko kume tuku nari ko hi haina nlelo hin mpanyevo entao nlelo hinonne enruavo tanaru nari efeitu eche sa uyela nlelo hoye ya no efeito
0: acho haje la homwe
2: haje la homwe so como hecho una ampachera tile hiva no kala ni jo e hoy hoy
0: ni sovelela
2: ni sovelela
0: mas
2: ale ari ni ari yemiki ya wigo en el kere kere apia a homa y hewen recho
0: ahe ni no tamalane musoela hoy come jo stina tiole moruende onika vihera we ni welele mopama wariare wa esisawela efiane olakela na muigwaro hina chuno swelela mopama ni narumela we achu ahiwa ya ruwiria ahiwela mopama yakala ni enro ya ni kwato na halo we channel ani mahikwa muholo Wende nonde no munchenyere, munihusi heikano sa pama so chara, miruku sa wechela. Kakwela ka yare mutala mohamili, mloche masanyu maliha ntoko ngope. Womali herene.
2: Tiyo landri yaho, niyo chikelo chuli, asimai, afuenle wi anaya nlelo ha homwe esisawela ya polio olelo namalihera esisawela dzaseto ran lelo no khala ni tempo kusiyevo makusa na mwane vate vanyu waviriwevo mona mona vamukora mvanyu enna hiwa vepa e papele confirmare wi va woviriwavo na hopa nyamvo nari hino panyemvo onna hiwa vwetu yolo fuenle wi mwanaka nlelo ha homwe amukose mwana amkeri hospital ahomwe olelo wokaliwao achwana mo wehera mwaho mihana mwana Eke na ni chikela kosi sa ungu. Nuyo hospitali. Matamen la nyuo. Malokte, wimi vanen len la. Kari, ki lipi here. Esi sa ungu ki wala ka wi ehorwa para waho machu. Ahire no no agaive. Muyo hospitali. Matamen la nyuo. Malokte, ya hi kala wi ahi pinye. Muna mleli hiwa wi wawi nelo hi pinye. Masimuye hospitali shisi okalao. Maho mehen limwa, heni hai, heni tia pama. Nimu ichuwe wakani mpiria.
0: Noho tamalani ana Justina Tioni, wa onika vihera batoko vene, e, ni onli pishera, we, ni wireke wejela ekume. Hiyo anotona kutia vava mwahaho, nakratila hua kwasa otene, maha nalalea honi kumanyiha kai provinsi ya Sokab Delgado, Oniasa, wampula nela ya Zambezi au kumaya wa mahene kwa lilo vava. Julinda Moreira, taholela mtekwene, vamoha ni mkabihiro, omakina ni wa Jesse Milton Ernesto. Mpake sumani, omuhichu walewi, ekumi, henghelu wa mrupa otala. Ino hobi ya.
4: Miaha Sanloko.
0: Muteko wa Radio Musambiki, akwasa ote ne woshishelo.
4: Miaha Sanloko.
0: Muteko wa Radio Musambiki, akwasa ote ne woshishelo.
5: Radio Sambica Nampula.
6: Sisa no mala huriena me mahawa sumana olova kalelue provincia yeo Zambezia ni mushirika mteko Diolinda Moreira sulbuwa mehasohia nasutepashoene mwapompeo la musia o nireliwa usaki hao retra wa hata mwashi tuwa gaive ni sida onroa ubahiwaka aretra yale ureliwa ka omana ni hakusampi ufukula ikurusa mwashi tula mweli ni wapinatamu wakati wakani nroa kwa njiri ya wora tanda taru savosi isu oitorash wakati nroa huu utalo ni waya omba ha opuro melu na ikali onipangene ya distritu ya Oribawe onroa oniruhela kamosa hata wakani nroa kumelela purwe na yole noswela uira onilo vava mkulu pali ahu ilapo Daniel Chapo no pia wampulano notepa shiwano nroa ulukama Oribawe wei onroa kuchukulelue kampanya watu mihasu wa mirelo losohia na saa samata Tony Hakumbe, wakateneo ni Rani Rakasam.

0: 11h14, como anunciamos há bem pouco, o chefe de Estado visita a província de Nampula e, no âmbito da sua visita de trabalho, dirige esta manhã, no distrito de Rebaue, o lançamento da campanha de comercialização agrícola. No local estão posicionados Nelson Neical, Olivia Mateus e Joaquim Monteiro. Parto para o primeiro encontro com Melo Neical. Bom dia, Melo Neical.
1: Delfina Cabral, bom dia. Ne Macomaso, animigua Radio Moçambique. Que caí, eu ne ponho dia o promoça, o te que vem para entrar no circuito ribau, o rio coa que ele liga. Mera malu para outro que ele liga, mukaha, o outro, uma mera relo, e ikume madra, o mukaha o olho, o maisena, o chelio, o tano macola, o 2026. O catigo da mandava na mukulu para a mukulu mahum, Daniel Francisco Chapo, o pia, o circuito ribau, ne tona mukulu e ne o pia, o porola. O Rene Pantanano, Nicola Wakela Mera, La Malupale, Napoleon Mahmoud, Udiliwa, Mukaha Wolima, Ahisum, Awoto Mirado Samata, Makola 2026, Omoto Lam Kupale, Amlapon Mahodonet, Shavo Nakela, Ole Lihim, Iranea, Varia, Mitoko Solima, Mamma Dani Suhi, and Hiena, and Iriwe, Variari, Wai Shinto Sakamos, Yemoko Militarse Provinciela, Ya Wampula. Fanera Usuli Hawira, Wakuta Edistritu, Ela, Ye Provincia Wampula, and Panya Weno, Etoni Hirega, Ye. Ikanle miriwe rosaya kini himia okuma iye neriliwa oliwa ni ikena kwenyeriliwa mita kwa sa muhaku iye sinweriwa wapavela utumi heriwa ahiso opake mita kwa sanakoso ntoko chinchili sona sapula ni meralo sikina ntoko matuvi macho kwa pamosa ni akorosho wohi ya to iya so kala ikina kusampa hari ale anekala mwono bahari aruhaliaya wera atonyiri ya variari wa efera tukulilio uporeo lano wapave na otonyiri ya mkulupa na malapa mwaho Daniel Francisco Chapu yu sikanle muruwerio kwe provincia ya Wampula okati hulu maho na shito kwene kamosa kamosa adibuhila mitoko solima madistri tuni sa provincia ya Wampula ntoko omalema omkupure ni fshirtule uriba weno no suwe hiyo wera iya sa tukihiri uriwa wa mkwaha woli maumwezi chilo mtano soruwe riwa ni omuto olava eneta umpere riwa ale akale anamalima wera ola toka nile ukati wotu miha iye iruendria ya wanaka okati hiyo le vatumi hiwa ya mpunke mpunke sira iha kumve oko omala sira iha kumve otoko tabandera la ya utumi hiwa wanaka satumi hiwa hikoma le hata hi umale vano nane ya ohono hiwa vanche ene merelo hiyo kalaka wira oporo nsukiwa ya ikina kusende nta ikina kusende mela maha wawi inera ka hilikane wapavela usukiwa upuro onder laya atu anki pale anepanya ne ya no upuro la tukihiriwe mite koi ya sowo ni hiriwa haiso tukuliwa makola wotu mirelo ya samara mkwaha wa 2026 anamakalela amiteko sepatu kini himia anawipe arati ni komaye samawani sini panya ne ya upuro yola wahi ya to ashito kwene amitenke so sohi ya na hiena nakalaka anamakali heri amiteko sa ikafrika ya wo tankela wakalelaka iye siruweriwe mata wawi anatoki heri ya shila siso wera anakuwe hira tovasia vasia anamawani ale akanle tandu weria meralo sene seya inikuma mata mana malima o khala mtu merario arhuya ya ashito kwene kama sakama za wulumi ya hukati na lavu la hukati vati na ashito kwene yao ale liha wera mushanki homulu pale ononane ya maporo ohiye na hiye na olu luwana ni mitako soli mamu hawa olu luwana ni rampa seyo ihiniko hira wera anamalima anakusha meralo saya aruhaka oporo vakalia utumihaka ni hisapo soto kiheya wanakawi maha wairampela kenaku hiri awi analovola iye sikana sindu wiria ya wira anakuwe hiri waporo mukalia ya oto mwaka ekinaku eleli hiwa hu ukati navane lahu nana mawane no odishiritu woribawe untukule liwa mera la malu pale otu mihiwa mererlo iye samata mwakola wa 2026 anamalima yao anleli hawira anna undana mshanki humulu pale bava mpia ya ukati wole mampanta ya wanaili ukala wira ani hodili ya mshanki hiyo wadu luwana ni pataro ya yole ani murumela ya muhina mwa mitoro sayi izi kale sunduela ya wapavela ukuwari imata saya enona ni ati wii okati yola kompositiva ili ontowawe vani kumela mshanki humulu pale wawira mitoro sindume iliwa mawane nana malima inikalaka iye semurumela banke ne sha gasolina ni la ukala wera gasolina a hona ne ya mahiku o hiye na hiye na o wala mela yela ya na ka chabi habanki pale ana mali mayawo ahina so wala mkhala sha makalia o kuwar iye sandia ya matamaya divo anekupalia ya wera yela enona ne bakhane bakhane no wala mahiku we combustible ona pakeria othawaleki mawani wo khala veke khai olipheraka warumeni ha ikuru iye sirnaya wo phavela okaleli ha oholom kwa hawolema olampanta wanayi onereta wa maporo yale musukiwe masi wo phavela okuhilo wera ana malima anagadeli ha oholo miteko saya samuruwerio we kampanya ntoko wanali ahiso kwa hawanali wolema onereta bawale memo mshanki homkina ku asuguli haya ana malima no osituo ribawe tole oner lampanta ni wala mera mapanyirio merere lo ntoko miso otoki heya adubu vamosa ni mitali sikhale otatiwa ka merere lo samata wira bahinona ni ashikoko ale antepa otiki hera utuli ikuru sana mali mayawo athapela mukhali hera onakhale laya nale akhanle asuweli amitoko solima maisten sionista yawo wakhuta okathi anavera vera mawani ya asuweli haka ana mali ma ikhalelo isya wonaka olema wa mahikweni ala no ole wakhalai woveri kana ansuweli ana mali mayawo okathi navana nahu mrevathi no oribawe o mpanya ni yahu ukumelo isana wopavela ukhalela enamona mera yala malupa le otukuliliwa mkwa hawuntu mihiwa mera yalo iye ikumema tantoko ni miyahu wa mkwa hawolema wa maisana oshele liwa mutano nova nelato na shito kwene amitoko soli maudispiritu ya wangoshi na ako haa humutoke lo agoverno ya provinsi ya wampula oluluwana ni opu sheri wa muruwerio amsoro mvuka ntoko ana munchene anithanaya anahime wira ya khanele matamaili mutokelo wa governor province ya wampune to or mutokelo afalo mlapo mahumu opavela upushiro mruwerio wa msoro wira otariheli weke mukhalelo vethaya enoni heria mukuru tuyo la mono lo wa bahari wo wira a khala mathala anipieria oruwerio msoro okhalle ojiwa wa province ya wampula ansuwa latane mkina kuhalaka upieria ka utumihiwa maporo makina kwene elapa hila iyo msambiki hata ilapo sikina kuso kopela ola mutokelo afalume a governo wampula no anihole lihaya ya balu palesha wapavela wapisheria ale akhalle ana malima ya suweli haka teknika ya panyi haka igaruma soru mela mamiteko saa solima ya panyi haka miso otoki heya wawera yele ekale mupuwele wa falume oneta muke na ole okale mteko onivariwa na ana malima vaonanea mkali heri warerela ana malima anihime we are oli kanene okele liha oholo miteko solima masi entepa opa parawati mkina kwene maha wamarupili ipula yale pinatamu ohengwere ye opiti kusha wanaka ipula enrupa okati haya wapi ya nisiso ya tawaka masi mawane vanini wala mili ha oye ale akale tan lima ale akale tan uweria anakele liha oholo ole ori mtoke lwaya vanirelela wasuwe liha ana mungene anemui warati msikukali tulaba mpanto na nontano wala pafela msambiki wera okati hiyo la mkulu pale amlaporu wahu Daniel Francisco Chapo wanefanya ni yawe wa mera yala malu pale otu kudiri wakohola woto mwa mirelo samatra ni hiwa wera anova hiwa tuvo yolo luwana ni ahiso musuru kumukali herio onikela oba hiwa metengeso iye inikanyanya banji pale wukele liha oholo uruwerio mawani mwa mlaponu mahumu uhiye pahe provinsi ya wampura wena kamera la toko suli nyaha humera malu pale antonyi hiria elapo yotene utukule liwa mkoha wotu mwa miralo samatra inona ne uriba weno muteko mosa onikela wala heya elapo wila yotene vata bahi mwelea wera wupia ukati wawira ale arnipala nsaya arne msuru kwaya akeleke mawani ya tumaneke ale akandipangu weria wena katisi sova kandia ya ukele liwa oholo mkalelo wa muhaku muteteni mwa Mosambiki eni kupali wira onikela okathi ale akhanle aniwe hera miteko solema a thuki heria ilivuro ni hanwe ikaderneta sana koso amirerelo samata wowe vanakhoye wala keliwe iye ikhanle pirweriwe itumihiwe netho ikina ku ikhanle tihanle mawani wona kana watho mumpiri mkina kwene ale akhanle asuwira miteko solema okathi bampia ya mutetheni yale lihaka ana malima anna tumerere wira pa sopa utumi haso tere isi nuweria ya ahi wukati wene msurku ole onikela woni hiri waka na ale akhanle ana kusiyete wanaka msurku etle mala na ve na hii toki he vakala mkumelela ka etala na mwinya nuwende siso kinaku enikela awe mkurupale amlaponu maho denefa siku chapu ulipi heria wamera yala malupale mwahawodulu wana ni otoki heria vanler la ya yesi nduweriwa wera inahiwa bakandia ya nabe opiti kusha mukalelo wa mwili api na atamuona kavano nane ya we atu akena kwene anoni heria mpanta wa wota seya mahawo kala wera kansu wala utuki heria yesi ndiaya ahisu ndiaya maha wa yesi nkumi haya matamaya seya nesikina ku tini we heria huwera mkulu pale amalakonu mahu Daniel Francisco Chapo aleli he anamujene anepanya ne ya oporola wakati hiyo kenikopela kawera konekela oliela olipi heria okeleli hiyo holo miteko sodo luwana ni mruweri wa yesi nkumi hamu hako wanaka atu anahimu uruweri ya pahi yesi njiwa ahepanyaka iki na kusodo luwana ni wapanyi hamu hako vanoroa wala mela wanaka ana malima ya uo mteko mkina kwa watuna mteko mkina kwene okale owava hamaka ahero kala mteko sezi ya soli batevo vantune ya wera ya alimaka imata saa ya jere gaitima iye wawera anapanya muru werio ontune ya okale owa kali heria hunu heria iye ikale mkale luwaya wa muhaku mawani mune panya niya ya merere lo inikumuha muhaku no niyahu wanipanta ntekiwe no wazishiritu waribawe nerla huni heria iye kanle mruwerio e provincia ya Wampula no mona karaka ontonyi heria e district ya Murubula famosa ni Matuvi basa famosa famosa ni Majokwa Majokwa yo ontonyi heria e provincia ya Yotene wonaka nthata mono wo pahari so kala muthinto wa Majokwa unduriwa otari helaka ethaya ene phanyane ya mono yole wa e provincia ya Wampula kinaku mele chinjili akoro shonto koni himyahu shipampa Banchenesha na kuo iya timuruwerio ya provinsi ya Wampula enlipa naya woto nyiheria huye pahi wa merala hata wapia okati provinsi ya Wampula enroaya okale la mera makina kuwe na metoko sana koso la meralo samata anikusha ya oro wanu heria anamunchene vane himo wera ya provinsi ya Wampula akana matala kanle uruweria sotele seyesi kanle uru meliwa barieri wa mpanta wolia hata mpanta wa miteko sana koso no odishitu woribawe onefanya ni yangu ukati na avera ni kumaka poma Wampula niruwaka yela e poma onilova e kande tiuru pa shemulaponu mahumu wanakatena kella mera malupale ukanya wenu mkupale amulaponu mahumu Daniel Francisco Chapo na hona na anona mirelo matra sa matra itongiwene wa maporo ohi ya nakina na avera humbarampani entonyi hirawera eke kai mawane eolia yokalamo okala mushankiho bakanlia hon oli bihera aleli nyaya ana mawani no odishitu woribawe ole oner lampanta ni maha wa irampa irampa etuimosa eni ana mali mahataru weriaka ya hekale rampa utoki heya ahina weria opia mapuro ale kanlia ya omara na koso owasi beliha devo o khala mteko onivariwa variari washito kwene ama distrituni ashito kwene amawane hote na na mawani ne yawo Oner lampanta usuwelihiwa ana munchene ya wera irampa se yesa mawane memo alipella ka mukali heru washito kwene o provincia hata ona sao avareka mteko wolwana ni uhuela malte bakambakani bakanlia yo wera hena khaleke karo yulu pale se ye khani khane nakhala ka yakonye se ye afalume ka ngwaya wera inako hiria okushamirelo samata hata opakhiriwa ana munchene ina wera overa ikulutsene se ye wokusha iye khale bisin weriwa iro yaka opor bakanlia ya otumihiwa mera matoko tokosha otukuleliwa kwahola wa nakoso amirerelo samata anerane ya no o distritu wa oribawe e provinsi la Wampula kini kupale wera wampa heri wakati mkulu pale amlaponi wahu onkele yo olavulaka onoro wali piheria anamalima wera ahana wunkeria imata saya wonaka vahikanle ole mwa vanerela ya keni ekale murerelo okale otumihiwa wanaka vale mwabakani enikela wananiaka anamalima anikela urumeleka sayo vakara senkela uruweleka wera yereleke oliapahe tivo mtu mererio amkulu pale amalaponu wahu Daniel Francisco Chapo onlipi heri yawe ogumperia anamawani wamera ohi ya na hiya na oru yawe holelaka wa mahikuwa la okisiria wantu mererio wera watune ya kutamosa wa hiyano onakala na ematawe ya mkanene wakalia wa wera onavetere ya bavo ona la murerelo ole owa kuvea uruweriwa wera ona ko hiria ovu kula mashanki ho ale ani kumella no rama hiku ono lwana ni otowela pataroya wana ka pataroya yo oni pisha oni ko hiria mwata lwahu ni olovoliwa merelo ye sana mwenchene ntoka kisuli nyaka okati ka pajiria ka okhanna vanelo la ni nyuana no penta ho muniwa mpanto la watano wela bahu okati wela mkulu pale amla pon mahu onrua lelo otonyi hiriwa ka iye ikhanle muruwerio inona neya e provinciela ya wampula mkulu pale yowo opie opuro lanno otukumaniwe basi siswila wo lelo opia we taka wora mlokomo sane moha ya eva siswila nikiri kupela kwera olega lokati bakhani ono opia wane panta na nuru palesha tekiwe veriliwa ka mera yala antukule diwaya olelo baba biteko sinye thuri ona koso amirerelo sa mata ashito kwene ashana ashitiana ashana ashilopana banki palesha ameravo ahorwa upurwene yola wera akhalele enamona akhala wenno amaholela amawana le atini athonyihire ka mithinto sohiye nahiyena sa oholela mawani yawo akhanle okusha masu wera ya pishere ale ahiruye upurwala ba wonaka khovane wera ne yaka athu othene opanya ne yamathukumana ntoko se yiye masi akhala ale anekhala ka namuhupi wokusha masu omthukumano siyo la mulu pale apishaka mpaka mawane wera ana munchene anavera asuwelaka ye khale mitumererio safalume we anwarwa ya yetelaka go phabela ukho hiria buruwerio ni tho orali ha wa mushovo mu mlaponi mwa hu Mosambiki okati e bapinya hu oporola va no tukhirwa ikhalalo ya sa teknika na hekhalna tho vanelo bathi bathi ni mtokwene mosa oni guhera mitoko sa Africa nana koso wampula yowo onsuweli hewera motomereri wa governo e provincia hatam la pon mahumu otoki heria makarara wo wera iye ikhalle pisin weri wa mawane ihina honone ya ela enikela o werane ya bakhanlene ika Africa sikhanle oshiliwa ka nakhala ka upiti kushiwa iye inikhuma mata wahere siso sinchele sinkela opote yaka variari wohono neya untra othumpwa nakhalaka nakhalaka ohono neya variari wowe sahipo hiyo oporo woloka kufanikela owera neya osukiwa oporo wore relativo vantuki hidwa ya variamu polo tuki hidwa ek Africa yomu shila karaka odishritu ya omrupula bantuki hedua makhalo makena kwene ogunnu heriwa we elenkele ururu ko lwanne musoro o shiruti ongoshi na ve musoro hena honone ya tivo bantuki hedua ya eka Africa yulu palisha ya musoro o shiruti ongoshi we enakele la musoro le onkela orwedwa ka mukulu tiyole wa provincia elipele la huwera mukulu pale amla kono mahu Daniel Chapo o khala oru haka mndoromelo variari o mkhalelo wana malema ni alipo amweta na koso uruwerio wa korosho ika Afrika sinki pale sha se provincia si sampo sha korosho okati ulaba ili fanya ni ibara kamteko nilipela wira mkulu pale amla pon mahu okhala oru haka hapari yote li hamrema mpante na yola kata phule laba masu ni welia hu nana male makamusa kamusa ana mawani kamusa kamusa aulumania hu ani khala mite thiye hindera uruweriwa uruweri yola wa muhaku korosho kini himia otshitu omgobola ngoshi uliupu nakhalaka odishiritu wa omoma kahawira wa promakina kwene anohiruweru akoroshwala iya tirishiritu inholi habanchi pale tiyela yo parapatho bamusa ni omgobola hendera wunu hera banchi pale mpanta omuruweru wa korosho miano masu yarnu akawika suwili ana munkene okathula van lipele la hu masu amkhulu pale amala poni mwahu Daniel Francisco Chapo biala okati vanikela ewera ka mkhulu pale ola ola vunlene hata ola vula ka nyowa mokhala wiwe ka mo radio manyo miano ka phabela ko swi hante wera radio msambiki one phanyane ya one panta ya nulu pale ni rwenle wa khella mera la malu pale nave othu kuleli wa mkwa ha wo tu mihiwa perelo iye ikomemmata mkwa ha wo lema wa maisana o sheleli wa mtano Delfina Cabral okati piwa wenyu hiya do notikro ha wote nyano okati mkhulu pale amla pon mahu dalne fansi ku chapon kala yopa chiraka ola vula okumene one panta ni iwe onthonyi hiriwa mera lo samuru wera provincia wampula kuruyene nno onkela olavula oholo wana mekwanya alaba anchi palesha amulipelela wera iwe maswawe ni ye khalle mitumerero safalume amla bonu mahumu Mosambiki Delfina
0: Melo Naikal vão os nossos agradecimentos Bem, nós acabamos de ouvir de forma detalhada, portanto, esta cerimónia do lançamento da campanha de comercialização agrícola 2026, que será orientada pelo chefe de Estado no âmbito da sua visita a esta província. Vamos continuar a fazer o compasso de espera, mas é importante dizer aqui que o distrito de Rabaué está naturalmente situado na província de Nampula, com sede na vila de Rabaué, tem limite a norte e noroeste com o distrito de Lalaua e a oeste com o distrito de Malema, a sul com os distritos de Alto Moloque e Gilé, na província da Zambézia, a sul e leste com o distrito de Morropula e a leste os distritos de Nampula e Mecubura. Em 2007, o censo indicou uma população de 186.250 residentes, com uma área de 6.281 km². A densidade populacional rondava os 29,85 habitantes por quilómetro quadrado. De acordo com o censo de 1997, o distrito tem 128.209 habitantes, daqui resultando uma densidade populacional de 20,4 habitantes por quilómetro quadrado. E vamos continuar, sim, a aguardar, portanto, esta transmissão daqui a pouco em cadeia nacional. E lembrar que nesta cobertura estão posicionados os nossos colegas Melo Neical, Olívio Mateus e Joaquim Monteiro. Então vamos ficar com sons que chegam-nos daquele distrito.
2: Como morale, como morale, como morale, como morale, como morale.

0: Echekuwa Yampira.
1: Vampa herwa sumana sihira ne mishintano sohi ya nasa solu luwana ni yesa ampira. Otepasha wene mishintano sampanta wanenli. Mosambola 2026. Vavo ferro wampula va umshintaliawe wampira mili. Sumana ye lela nikuru na pimbinya wuhi himia etu. Wuhi ya vale na panyane ya to omayaya warisu manelele. Wa shinti nguwa yayo. Ni sikina kwenye ninkela huo suli haka ni vampo heru wakati wala ninkela huka laka wamosa muhinama laka na esheku wa yampira mumu studio ma RM emisora ya wampula. Vampo heru wa sumana sihira na ya mishintano sohi ya nasa seyo santu za augustu muhina wakati wakani onkela huka laka wamosa ni hiyano vawe asweli he etupitu yoluluana ni ye sinkelawe wako haka ale anona la anihimia samone luaya varia riva mishintano sampira iye sinirea wa provincia ya wampula ba na usuwa la wera melo etiminku mteko ya eshekwa ya mpira sinkela ukaliliwa ka ya provincia isheshe provincia taro samono la wotanuwe la pwangwe provincia mosa enipanya ni ariarneri ya rio musambiki ni himia okabu delegadu niasa wampula no vano eya mpanya ni ya ariarneri ya rio lapu ahum ye provincia ya ozambezi yayo totime mmo nintunahu wira nikaleke vamosa niswiliha naka sinchi pale solu luana ni mukalelo wa mpira makaripi sintoko niyelelela ya sabado mu studio ma radio Mosambiki emisora ya wa provincia wa mpula mkaleni mretele oprotopro murianyu mungurene laka RM mkalewe mno uwerewa mwanene mluku ovahe shikani yo wakuvea wakuvonayo Makalawira mnenguri ya na RM ila mwiraka weta mkwaha, mwetaka mkwaho. Okale mkwaha wo kwea kwea. Mwampi saru pia, mwakubo pia mkwaho. Ucho pia. Mono pia wene, okale mkwaha mmosa. Woso meliwa. Masu orera. Masu amuretele. Nsuwa nlandrimo oparu sisa saa. Eho panyani yosha nkihe kanlowo vela veli haniriari ya pero. Kovo lakani nsuwa kene iramuraka menlomuro. Moneke tiii. Vamilo vavarimu iraru sisa saa. Ni akalawira mureni mutumu kinaku mnivane lananyo na epirweyo. Muhaku vota nyana, munala vula mihasorera. Mihasa yosintuna wawakuwa wopi ishani.

to patara ukuna hala wako hawe ohiyo munera kane munroko miseria walohi uton kalo tananyu mtokini raka mteko seyo sinivaraya zohi ya nasa saa kweleke ya kalawira mtekwaya wa omeka o shofere edhani leke ni mafere kesaya wohi onya kulihana wakalawi o makani kuu evareke van loka ya van rere la van iwa na naya na ala ni vana naya vamose ni mafere kesaya ya kalawi maalufiati vana kwelo nyakelela makina ohia we eruhiwa ke ekuosila oruhela ampuheke bongaya ka kufarakasaka kata maneno lukumihaka rumsuru kule koni ina anabake na wabara era karu makoto onro mkina anka haya kankaru haka nila ele kuhia ka kuna leshekina maona kama neno ole wero rukunua onro mkina kwa muru heba kwa mali haruba mteko kuna kalayo opa kuli maleli wakawe nyumnona rumuro hake kuwa nyuyo wenye hori melani no na mteko anyu mteko pio wa mteko konieva amusi andoro melayo wo vamo nloko ni maukumelela nyuwano mukanle mulufi yati vahila nrowe

0: Mwamwali Hanifa. Weyo poti yo hirera. Masimi orera yo kehowe ana. Mosuela enkela wira ne ya mwanina no enituki heriwa.
1: Kimpelo kalani wimpaka milele. Mwamwali Hanifa.
0: Omuhipiti. Akunya anire la owile di Msambike. Mwino gajvakani no tukiheri wa nikuru na mpira na vadistritu masi nikuru nlo na mpira no kalanene itikiti sotene sinikuiheria ni sinihimia wira sirimpu wani no tukihi wa nikuru na vadistritu mpanta yole wopahari wopravinsia wa Ampula. Ele hapari ninkela huriana wanikelela vampo hera wa mitako seya sanolumo emakua. Nya eshakuwa ya mpira enira ni wa provincia wa Ampula ba atokoteke 15 horas y 8 minutos.

0: Tomine, lo que iré que es ahí. We know cat vacani.
1: Washama.
0: Ninkelo uriane le habari la no suli ha honi. Wero mrupula sumanele. Etuminko.
1: Ai.
0: Wavolongwae wa province wa mpola ba mishinta na siniru wa chapu chapu.
1: Ayo.
0: Siniri liwo kumihiwa mpua mwavano. Anupo elelo varasota kala. Anera ya kilati kivali ya kilati eroho. Ehina ava ho varasorera. Unava hawiva. Anipa ehene. Opahe mpanya. Mtopo ni waya wiru wa okala wisi ni wiri haya. Ohona kayovara. Aso atukihiweke ampira.
1: Kurubake.
0: Hampira pahe mitako sinchene sintuki hiruwa malaponi mahumuni ni wa barafite liyao. Yao niri luka lihiruwa na munchene wawe. Ena panya yopanya. Ena wera na koso. Mtopibayo nuwa wera arinaso. Ale. Ahirina. Ikale lomte kwa ya tu. Epertereye. Uhima watu. Levare keyovara. Emone kimpira. Emwete kimpira. Nimishintanu ya sinotra vele lihiwe Mozambiki yote.

sipo na alungwe mwani nla irwene wira ntokimpe nite ni wa diamond unyeri welapo yo Tanzania.

0: Kare ile umuluku kuchalia kena suwela wepa wene na beka male lotukule yo waka 15:41 minutos vanto king roa oribawe kiroweka mwiwe melu na ikale Bowe andru helikote kote mishintano so hiena sa mitinto sampira inirane ya mpanto leo provincia iwampula melu na ikale nkahaya kema kare pila mlopana Mapara Melu. Melu. Oro kirimela mlopanola. Melu. Nari. Nari va. Melu naikali, botardi. Melu. Melu naikali.
1: La pega.
0: Ah, qué era po tardi.
1: Asante, va para raya guasan po tardi, ma como so ale anibe droga chula va. Doko hier ma hin año na li pijeria. Yo que na kula ofila said was sir tu worry bawe. When no oleke la okati va kan mkuru pole amla pon mo homo San Francisco Chapo. A hoda le mutu kumano ofacheria otu kula mko ha otu bihi relo samatra. Yanaili oratu kumana na afiale ya kendo mkan kherio wa fidelo. Okale musuruku oner la orani ha mutatani iballe ko betako so yena hiena ntoko na koso ntako so le manesikina masi kahiyo titu e mo ataka ndako tele wene kumana ndiano no ofila saidi wa oriba on ponya niyaho keri na ntoko ene aningwe heria mpira maholela association distrital abitako sampira eriba wena na ntoko vane la mama hiku okati warne ya mtu kumando wa tuki hiriwa ya mkala wakena wera wende wetako sampira provincia ya wampu la vanto ne pavela hui niwe na mtu kwene yala lava la wanelea humpaka ba metako sampira zotukuleliwa ya distrito riba wa emosemo sa ekalane nkurunaya hina mwantira mtoko toke provincia wampu la nambulensi amto kwene yale ili aniwe lokati ulaba nsena naya yoko hafu yoko jerea ni nkahaya ekumi ya mpira erito wera mahiku eniala
2: alhamdulillah mi nsena naka kimiha ni wa Domingos Antonio mwalapushe ki mvara ni kuru na lipo anamira wa amata amnimbo ya mpira distritu elela ya Uribawe ni enikela muhina memo ekonseji municipale yovila ya Uribawe kini we ekumi ya mwana anu wa mpira Uribawe wa Vanchene, ukuma, chakala uniha nwa mpira, apola, uniha nwa potepole, onzi. Hiya nwa, nini shukurila, wanakawira, ekumi, eneta salama, ni nautuku lebele, mchukura sahu, mwaka yolola, atozimili, ivintage, wa makalo le alala, ampira, ni niyawo, atukuliliwa tovamosa, ni mpira ololo, niha nwa, kampionati nasionali, a segunda divizao, kwa sonto ekipa ahu, eniha nwa akademika, Uribawe, enambo nya mpira, maporo ya wawo, eniha nwa, kampionati, mpaka va, empanya ni ya eseri yeriaya empanya ni ya yetaka uratene unaka sovira ikipa sovira kataru siruaka umbo nyamuripawe mumu masionane ka ikipa elela yo uribawe elolaka wopiraka ikipa pili ni elodiwaka na ze wokishirani ni ikipa yela yaruye umbo nyamuripa uribawe weneno masintoboi ya von nakala ikipa ya katemika elela ekanletine eta wa kampionatu nasionali yo lola hiya no iweneno okanlento uribawe noro ikela natu kihana wera nchasosiesao ni mchuna mwerasai, ntovale jelanei hana ikiipa, seye sikanlesintu na wera mpanta, wa kampionatu distritale wa mpira, nirahu ripa mbola, toji mili vinseish ntovahi yano, mweri ola va nakala mahiku yala neta va ni mvira ni olepa na wa ikiipa seyo nchukulelia wero kuma ukuma wanihiku wa 28 wa aprili mpaka dia 31 mayu onomu iranea olepi hana wa ikipa ni olepi hana wa ikipa wa anashuka majuka tora kaneta

0: fanya pirola wore la wira to hindi hanwa filia sao ni iskiri sao ya masuka tore ni ikipa unte yao tanu wira mpanta wa riba mbola wa 2006 ntova mpaka va ineta ikipa siruaka wile pia ni noro himo katu kinaku ikipa kasikari side pia wanaka mpaka va lelo sinira atu aruaka wewe wira ile pia masi okala wira uripawe nno konkala tuturua nira nilipelaka uleti hana wa ikipa masi to konsejo municipale nusuela wira onkela wa mahiku nno va angala wakani opia ni hiku na unte junyo weso nto tiro nguawu ikela watu kihawa musana asosiasau kukalaka etorneyu ekalile mpaka va tembonyi wa mpira ni etorneyu pachen resu manele, uye yu kanletevo nyeruwe, nivante neta e jornate ya nendi, uonakola ruwa matamata. Anloli wa tankilati, anlola tanro wa oholo. Weso ntova empanya nea, okati wote pesha, arua orera, sinto mtu empanya awe nilapa nini waka, baba nivantepa ya orera. Nto, na vinyavavo, wa napanya kikipa, si hile piheva, so pia wopi yara kikipa, muloko, netanna mosa. Seyo ikipa mloko nakali ikipa tanda taru simponya nea uvila uripawe ikipa tanda taru simponya nea lokalitati yona mikonya ntovani raya woki seriani zenro varani wanto ikipa sheshe piri zenro kuma uripawe fede ni piri zenro kuma ona mikonya nto saba rani keiyo onroa omale la pirola dia 29 etorne yeyo enoroa omala nto mponya neawe wapa cherea wanendi ni waneraru yawa hiweke tuwaya ni ekipa enroa nto ovavo hiya no ni mpaka arua na mutanle baba ni mwira na mutanle ekipa mosa anli ekipa mosa anli ekipa mosa mosa nafanyi ekipa mosa ni hendo selesao municipali ya torneyo yeyo enroa nto mvonya ni ekipa mosa enkuma wantuna municipi utuna masi ya wapa cherea nerele enroa mvonya ni omalema masi mpaka ba nilo kanisuwendi wakalawira malema wali onorwa aula nakala municipio onroa na wewiwa na pamosa ni asosia sao epanyiwe ekipe kina kubasivaa ni mpere para sele sao enihe no sele sao ya torneyu enrombonya ni ekipe eo ni hiku nopa cheria wa mweru wa junyu wa 2023 ni hiku na vila waripawe ni hiku na anamane internasionali
1: tasha kwa sana mto kwenye ala o vile sao wako hawa na kama kwa hemoha anakusa na mkulu yene
2: ni valoka kabo barrera kama paneliwa kabo
1: kiene alle elija va o halle wa ko hawera o katsiru bankero kio campeonato la ano ke la mpua makuru asha na titiana
0: ano ke la mpura ano ke la mpua wana kawera na komunikato ni ruha lahu ni rale wera mpirola wole pihana akale alopana yale ni hanyo senior masculino akale junior yale ni hilo wa ribambola be ano ke la memo anoroa ekipe ni hanwa femininu eyo hika na hiyo duli ni no tumerelu wato wa asociación provincial wera ekipa yele ya shana shikiana ehana iraka mpanta wa kampionatu kisiritari ntola hiyo anona ve no wana wawira wera shana shikiana ala nawe yere mpanta wa kampionatu kisiritari ololo kandariba mbola ni yokala tunikuru nikinaku na anika chami hanene nirwa pepeki pepeku ule ya anirwa nakala lele atu alupale anambo ya pepeki masinto nira wera yale akuma 15 ukireka kuma 14 paka 17 aroe uribambola be ni bebeki 9-13 ya yele ni hanwa klasi tiforma sao ntola ni rauno kanda makuru wa bebeki no kanda femininu no kanda masculinu anli wanira ntombola ya olola wa futebolons uribawe
1: no kala de corona de vina da campeonato de provincia na polisa de harem de vigila va omunia era ondo era neka na bi academica o ribao o rumina na mputano yola ni hona mputa kutho wan laka na mpira ne komo once vale nka haya na mensura kwa kahe mutu medio anto ko hola mita ko yesa mpira wa asociación o loki he campo ile basi anir na mpanta wo wi arumina mashito ko ene o distrito na le o municipio enuko iru tevi wo wi laka nenrel ke va mantene ya
0: ayo nilaka nne vale parorerela othoiwa maikwala vanro othoiwa bona kawira wakale ukathule narina ho musuruko nakala konsejo municipale ono ni hera wera okanna muhaku bae yole kwa kala tho kilati maiku malima raru o hira henry makuru ale bona kapiyene mpaka olelo baba hiya no okupa libanchene wera mwa wotho wa musuruko musuru kule wakala wero ni morwa nakala yale alipo ote ilua murima wakala tu wamosamosa wananjandi anono le tunku wira chonte rikawwe hiva na hipo nyekampo ile reni orera na anade kela wira chonte nkaya nikali here hiva na asusia sawu nakala nukali here konseju municipali wanakanro toiwa wani nakala na musuru kule na amuriri hanana anubaba ntonira la wira vore la we yulba lima na mani hiparandri ni hana na vyaka makereka awani weno mtoteno na wakademi kole oni kutolele wale maporo maiku makina kunlona maiku makina kunisako vore la wira yonane esinku wore la wira kateni kole pelmenuji otumeke yotuma ya masi waba hama chuka toriale ni otumeke yotuma ya enkacha mihavale wekipele wira nabe ekele kuholo kahiyano wira konseji municipali konona umute kumulpale oriawe mpaka vangwa ishisha we kampu yele neka la kuverni yolo disirito oripawe vale utala wa kampu uliwa muru kaka li wera wapipi na atamu namura wala wera masivale enirilia nyuile no mwabaka sana mashikomu makalilo amuluku manyanyo wale ruhalimu hawa ikula na nyanya masinto nino na wera kuvernu oripawe nakala o municipio oni ikanyanyo kala mteko mbara hawe ore la wira makalilo aikampu ile akale oratene ni amale makalilo alisirnaya bakava otale kampu
1: so kala ikipa si mmoja ya laka na ambulensi eniri habanchene mahawa msuruku akala makarara ako association hotel ekipa ele muhinda mwa ambulance ula yorito wenno hotel ashito kweno distritu na kana no distritu wenno wera ne korunna na kadebe kana yorito wenno mo ambulance ne mukhi mo chela ambulance ula
0: ayo mio kinira wera kinni shukrulla kala wera eyo ngo hiya ke kai wona ka oripa wenno onni kala tambe i mapro makina ko akala ni khanyanya o umkhali hela mpira akala anamona wanjene sha anamona kayo no hasibele basi ale ana makali heria yova ayole lelele toko operation toko mushikiti toko makoro makina ku anikala oto kianiwa enni kuma enayeza singu nakala mumusi ni memmo onikumela nira enni kuma singu nabaiwa basi kinone la wira mapuro ala oripawe onni halela ndelo oshova makali lwao wira wana na sibili waka omona mpira nikumeke na yobe yebahu ka hiyo ni muyeriwa nikumeke yo yeba wira ku ekipa wile ekele ko holo wona kana ai khala ne makallo o ba ekipele na kana ripa wendo no tipa tipa wona ka wira ekipa ya kateni kape na kana ya kateni ko yo lo ni hali wa uripawe olo on tapulela na kana onipati ha lushu ko uripawe yela yotene ndobi ku perria ko wira ana munjene we distrito yela uripawe na kana yala kanda patani yala kande o yariwa na kana yale aningwe ha ripawola na aninde kela chonte anivahe yova ha vakamba kani vakani ya hiso leke mamba rwene oza ha arwe wa sosia sauno anumuyi wa makalelo na kana ro wa kateni ko nye animu wa makalelo gore le ekipa hili wa akademika etepeko le loholo ehimochele mpirola wa nampulensi wa nakenroka na ekulia muru ni atute ni hiya nunoruli wa kabutula kore le wira nto nihiruliwe ni raho wakani wakaini mchirere wira ni mba akademika ole okele loholo ni okaleko honi patihera luishu ni disiritu ene yoteni ulipawe wa mwala na wampira
1: kashapa sani okala kafayo sari hila
2: mtoko eni ola masutene urimwiri hate te kahikini ya khalawe mtibelelela khala makuru katula va anrua ishintena kampanto woyu
1: kohimu wera va okala witu kiyo weno okala mpiru neranea ole onukwe liwa nihi kuna ebila yoribawe mtoko eni ola koro lipi heria onne rwa olipihani waka wera akale mkotar muru pale olirihaniwa ripambola iya miteko inerenea utishiritu uribawe barira mpanta nataku sampira niya naka pavela okushero kashuwa wale liha ana mchene ale animiwaradi msambiku wera ya arwen liahu uribawe nino baria wotukala enamo wanamera wotukuneliwa miteko iye sonu luwana ni weti wanakosa mera rosa matra mera ale avela vela salama mera makina akwene mkulu kwa namlapone mwahu adhekende yiware otukumana na alipo akaligiriwe mpanta wa msuru kuyole anibaji waya hata ankali hibuwaya woko piyo siso hana mchene wera hana mwerelana koso akina ku anabar la mita koso lima ni mtukumana ula wera salama eto berendiye Daniel Francisco Chapo wera yale alolihiwa msuru kula ahanyere wera aroba hiwa arewero mkopi hiwa niya amweta kena koso yupuwela ka ohokolosha wawera wira katapaza kahe akopi hiweke akina kwene o himia Daniel Francisco Chapo wera motano va msuru kule oni mwajiririwa onro kala ikuwa hapi ili wawerikana ole ya kopi hiwa ya ana mungene ale ya kende muta noba nye ya vekenle mwaka wama isana wa 2025 korere oli bihela Daniel Chavo Wera mawani mkila kia humwamusi ya kani hichale libeke libeke lipihere ke okila okala woma aleleya wana kabankala manya kunya kukhevoto eneta hata miteko se yosoli makineta hata maito kumwaho kumun kala woma aleleya miteko soso makineta ishipirita likineta nakala ya leyawe na otu papazi ui anibahike hiya nungureke kane kanna iku waha wakala wera nipanya ni ya manya kunya kune bia tinimo na ihani ni moro miliho wina okala mtikela kumana okati mkina kwene bariari miteko se ya saradi msambiki menu na ikali otasaraka Mushukuryo amkulupale amlaponi mahu Daniel Francisco Chapo e distrito yo Ribawe e provincia wampa
2: Melo Kandere wo shukurilani no pentelani wi a muluko kali herene mutharathare vandera ya ni mpaka vankela yako tulela mushukuryo lola wa mkulupale amlaponi mahu mo Daniel Sharp Wakati toka timelu, na wakala huku manasa kamradi ni mo vawimu nsweli he, ihabari sikina kwene, solu luwana ni mshukuri olola, amkulu pale, amulaponi mahumu, Daniel Francisco Chapo.

nihi kuni maleliwaya kirwa moshe papa huo mutaka herelima huo yoya kahini mwiromu ye hasi wapahi eyolele ni mwiromu popariwa kwere kahini hale ni mlompe ke muluko ii kino kala kala kipanya mzuru kumi mwara kola kimpaneli heke owareke no waro paneli weke olikane kena achia na kina kumana saka mpero nemo kaviraka vale otoke epatu kino na yele nira yutua owanone no mtu onale shapanone ya kesu mwara koteke awareke ipirinku Kureri hele lakele kule kanaka. Mbale kunopwe la zore rabale wira. Baba. Kapanya msuru kuva. Nari. Kupanyi wakaru msuru kule. Epapele ele ya lempa le mirele lewe kapanya msuru ku. Kiroka tumepukari.

No pio wani vale ntobo wone haya kweme la kabatora Vale papinyuale ya kebe kelaya jampali Awo Okuma wavale wana mukuma Temika ava haoye Kena ava hatuwa kavi kinali hakavi Otakaliwa Mota kaliwa vo mulpaliaka Mota kaliwa vo mulpaliaka Motwe lela

0: tu bakina ko no ro wa wa patara wa ya pa hon holo ro mu sonyole tia kirwa me ma le shaka un teko va bele va yari wa ka ka varam teko ka he varam teko kintu no mu kale muntu vanto mo panya yo le mwera nyu kenakale shakabe mo panya mnakala nyu munjene nakala opiye yo le makala nyu mo panya mteko wo mutakaliwa a yelo himye bilali kai
1: gazar kuma mle kwa chavo sino kwa sipala kwa patamendo dela
0: orke were twelo hisuela ka wa hisuela lonkelo bara wei we ne homa ya wo
1: bilal ka stand back commander never bad regard bye
0: bye ikun loka hito kovara miropi miropi en kasuele wi no si varuye tarikeliwa masimiwa miwa saya ye owira weta wo homa
1: bilal ka stand back
0: no si varwa hiso lelo no ye heso tene Bilali kayo nera ko mushukuru manene muluku mahawa we ka hallo tukiwa mahawa mtiano kema nakasa

ni mtoko ene marahemo Dr. Muhano mulukwa mpweho poro woma alelea masinlelo miteko kainemela nituno po heriaka ni manani haka unu heria wameruku seye anivahawe wawi na shito kwena kina kwena vansuele nsuela ya ni nchereleke makalelo kele koholo na lili haka mirabo. Mahani tukihendia hulavula melo vavo okati waria kawani na miche kawu ta pavela nsia kashito kwendo hiyo nasa mtoka ha pavela nima shito kwenene mahumwene komiki pavela liwe mato kwene momo komita takua mpaka waka hapu ya na miche ka Tumlukwa kaliheria wa haikuru No uiwe ya na micheka melo Ese zore ya vasi isu Kako hawe Hiru wa mwopache reo hapu wavo Na rindri wa mwosan lelo Asikaro Asona Alai Yani pahiwa Kini kupali wii yani pahiwa ayo Ntokina koha wipani akanlo mpahaka sona Pani akanlo hapali waka Mbembe mweyo oriene nini ya kakabe Etwile opa chera kawi Nga kirowe lele ni motheri waka yuwa manaka Mrowe mpele ele Mrowe makitumele sikaru waka wewe mwaponye titi wanyo Mwale ele wira kikopi he Mwale ele we mpati hewe yuwa Wani nino nkina sikaru Mwahaponye ni sikaru we yuwa Mwere yova he ni sikaru Ni sikaru we yuwa lefoshko we yuwa Mwahaponye esikaru we yuwa kalefoshko Mwale ele mpati hewe yuwa Mruwe kopati hewe yuwa wani nino Mwagu vye kamasi Mto kinako hawe Etwene yela Ekumakumesa isai Na atwa himakawe Wopachera niwewe warwela iwe Nakalawe Ituse ya so ureya wape vinyu Wape ya muta kwani takweri yari Vavovo oyisi numuro Ya peiwa kamunikapu ni katenyo Ni wa peiwa munikapu ni wewe kahiwi No hela muru kwa raka Hey Vowa himu kuri hamalia kuware kule Ntume kina kuhawi mano Ohano ya na micheka Na shito kwa ina kina ku Etwila ehapungwe vavi Atumte koshenu ni varaya Orukunuwe na mtako wadhara ya iwa warwela iweo kalaini Nikelo mvarana saime elo Naroki lati wanivi nywa wemeliwa Wemeliwa yonamu onamu kokoriwa Kiko haka umano etwele hapungweza isai Na atuwa himaka weka hiyo mwamu pasiena iwe warwela iwe Lelo va mirabo sikaro mna apwenya Ampwehene va inyaruni va Ukushiwa radio puloto Ukushiwa simanko wariwa Arimui kulu Andrapa ya wariwa kani Ikarari irotoro kana muro Nto wakona kawe Na hapinye wakela huni hanlewa kani Ote mlele pero Tumekina kwa hawe iwa no kala kala Ntike lo

Bahi kalia ya mwi koma si mtu patu awe ohili ya laki. Kupake nenerio, kai te patu ahuhoye.

Masikinanyi hirawiran nondwa hunno mahawaitini sinchene sobukwa. Baba bokatene yowe makaripisi yelela weku wavira ipa itanu ipa mloko o ipa nyepukiwa kama hasa makaripi. Ari wava hiwa na mane. Sakina ya leva pantera mbavo. No copa ni lechene yo epusula nene yo ariwe ya kala na perwa mahasa ya kala ova rekole kukompua kele ale ya kala na

Kiruaka mwatu sheri yao. Akala uko nyuwe na matoto maruli yao mwano uo. Kuruli waka mwano ole mwana ye. Ye. Kiruwa ama ya rova riwa. Na peru anu nero lia kama hasa. Olia lo pantera niyo pia yu olia. Kirariana sataka kino hihimi. Kinanyi heria avona yole wa pantera nule wa wane taro hawa wane. Ole wakai wa wani wa. Kupuro ulu kumenele. Nini huku nukahito kotota msuru kupantepo pantera ni. Katumepa kia lopwana.

fano ni mwiwa luki orike makaya muhenlianu kia keliwe matikeleke to muheleke okala wia lompa nyuyo kirenye mukumme mwereke mperteri separo tenke ni ferroviario.

Honi chaniwa luki nsina na wayo. Nkayaka bling di oru. Sipo nintuno ni kusha mpaka sinkora panyale. Na hito kwa mwita na mstudio mu. Niwa hantisi hawe na mkoha huwe. Tuile uwiru wa bling di oru kumakumesa isa yela. Alikela salike nliawe. Miss Sophia.

0: No kwanyeria 5 ora ya makaripi vano ni minuto mosa de 7 ora ji 1 minuto. Boa tarde.
1: Rádio Moçambique, Nampula.
0: Mwino kati vakani ninkelo mwitana Santos Augusto vawira untukere yezi kumihendiawe wampo herio wa okati soluluana ni mishintano sampira sirenye vampo herio wa okati vampo herio wa sumana mulaponi mahumu. Unitani wa Inoki Sistare. Munaku simunene.
2: Originale.
0: Ena kalipu ho? Wena kalipu hoe? Kempavela weki mwiwe yola samakale luawe. Ena kalipu yele kisuwela kalawe yola timurati opajenda wana kalipu iwe. Okala we orika rike na kalipu yele wana kuziruka akala arati wopahi. Nto kempavela weki mwetana we kisuwele samakale luawe esumane lele nruwa.

hashinene anakusi yaruye manse kamurumi hemwana ayo sinihalela ba ukati bakani pahiwe kimwitane mushirikaka santu za augusto we andruhele mishintano yeya muhere mishintano a iye sirenye vampaherio wasumana soluluana ni yesa mpira e provinciela ya wampula ni mamuru makina kwene pahi a e Mosambiki nkaya nirasa

0: Pantarale mesintano sa Nampolense anodikwa ampera omanya sumana varari wa serie bono de kaki azula mosana academy letar reketo weso nikuna sport camp road academy ku nikupulo mgovola asalute wa ngosho road academy ku mosarni academica oribawe ele serie b airodike ku helela serie b lela nikuna ake special ba mosaroni sansimao mfalume kahne vanto ina munete ta Nampolense mumone la motashen
1: pakane nan va waele ela ni roa jornata ya nechi waele no niyo primera tipo jo koma nya kunya kwa la primera vu jornata aria inter equipa ya San Simon equipa ya Sociedad Sportiva o parapato a herani ya onda tuo hiwa mapolisia mpaka wa kivone wi wi have jornata e sapotario o have jornata e ku e kale falta de conferencia nta yo wone la waka mpaka va nena no campeonato na mira carrera makuta ku tonter mu ya compostible e patarolo hinone a tizalo hinone ntama simpaka wakane
0: unera waita mukwa
1: sinima nane waita ni kwa ntao ni tunao na jornata nya sin roti kiwa sumanela sia kalawira kipa yo ripa na we viajari paroka wa para pato ndia kalawira kinin ro panya e o
0: propaganda na
1: makaja mi handa tu wa kompustive lo kalawira karuzi ha tampeni rao na kupula sia kalawira na we o viajari paro wa mpulano na mwira kilometro vakan masipoto kana kilometro zo kana makuta kutawata venchen paralati lanu ya serie a tampeni roli pella sia kalawira kipa zo mwempa alia jona kalabele no ko na weri o viajari paroa ulati la wa mwalo
0: mwendo tika sa chipete wa mwalo
1: on rot kwa mwalo sina weri
0: akademika una kalabele
1: en si tampeni roli pella sia kalawira kipa zo mwempa zina weri viajari paro ro pio na po enta vavo tan tino raura kipa sinima na ni hama sia kalawira ke ya kalawira kazi ngro weri pote ke campionato lokana kami kurakura wata nje
0: Quanto na volen falume varari wa ni kuruna ki yaso ki yaso ma wera mpira wa tena watakaka onlaka bisa ku dujunyu o vanela ni fera wa mpula kumele mina na wera ni kuruna ndi kampira tena na ambulance ino sta dzi ku jumiwa ma tsema hola wa fera wa mpula kire ka ki yaso ndi kaka mpira wa tena no onlaka bisa ku dujunyu kan sta dzi ku dujunyu
1: Upachira manu santu hima kwazi sinceramente ele tuyore rawata vengeni primero vaha parapenji
0: mutapela ki azuli
1: kaya ki azuli kipa diresa ya ferroviari wa mpula
0: etukulimi kurasaya
1: ikaikai tu na hali pele limu ya wata vengeno kalaka wina wiswati kari sporting ma sporting ki yola tukakani kana mikuta kuta wata vengeni ntao etuzare ravale ore kino hana ore konye serke kai diresa ya ferroviari wa mpula akalawira uinjezi zale mikurazi njene zina
0: mkupazi
1: njene zina atuko kalakaura nanu wati kampu yeyo enlipe nwa vasitativo wampula wata venchene anirera tampe
0: makuruma kina akweni akademia ake jazo
1: opia ziza limitampe anirera la atu ilano yo nisheni yo
0: nakala
1: tampe wirani azizo kalakaura chisportivu nena anu
0: vondika mwaneta mkwa hondi kwa nakala veja
1: parelo tukuliawe matata kipa ufroviaru wampula ele noni herawira hi mirinyo ni himelo potu pia ba entano un poti uño kanyo wata vinjanza wiranea pemelo poti wiro ka ferroviario

0: de ser un rote ka nesheni mukajuni kai kai entao ne tampela lucare le pinya ki pela yake azuli enoni hera unua ki pa sempre unua ka enu puela
1: okele
0: lo hole kai kai ne uri kwa mutsisa le pinata mu pina mama nonua ko ningwara ningwara ka putula o mitir teshi o mitir 20 numero 20 numero 30 ku pio ka te ku pachira ura masikararinya si unua ke tsisa ki metrike entao enoni hera ura ki pa yake azuli ki pentuno kala kipa ya nera rvastati wa mpula ba tipoji ya ferviar wa mpula kipa yo pachira sporting wa mpula kipa aneli aki ya zulu mpelo kela lukare le kali ya pemfiko wa mpula urimele liyao wata venkene in town lukare le pinya dire sao ya aki ya zulu kupia ngu ele noni hera unu wa kipe la aki ya zulu na apela ure himale liyao wata venkene okala ka ura parotika shtati vinsingu di junyu okala na joo kwa vava le kahitu yu ya yoko ya babu unko mati ni dire sawo yo ferroviari o pia baba le kuhima muhimi nyu karaka ura ferroviari wampura ka hikipa ferroviari wampula e kulupi ferroviari wampura infrastruktura entao paro pia baba le kwemererwa kwirwa inja shavi nya verekezo kinoni herawira kapasitate maisi
1: e kintela wante kai kulupi taru kume le faro wampula sport inka ki azuli kampu ile mosaru ile wamoni lani kenro wa kenro nyanya nina ninan
0: woni la kap ate para min ro kala mpiro rera wa travincene porque kipanya kenro nyanya la tole ne mando zuela ura reliva sintetica sempre in pelaka
1: sotarwa
0: kulokati ni kipanya zinihana horario za zentika akena ntika wichisu aliaja ntika sapa
1: tokova aki azule rodri kamelo akina kwa sport rodri ketimingo fera wa mpuneta mukohondo rodri kolishinga
0: yaso
1: ni fera lishinga rodri rodri ka ne adeve
0: o
1: nyambani
0: o nyambani town kenro nyanya ra so na mira so campo in ro kala na pezi ya wata vincene wakala ka ura potu kala zenze europa zini kala na kampu za enye zini ro kampu anayaki so paro paka teren masiwane la waka poti ro kala na mikito za wata vincene wakala ka ura simana zo teni zini ro tikoka wata vincene poti wane la rish kuhori kinakutile niru na mwira reraka
1: na raka
0: wakala ka ura sapatu duminku tote finsi wana sempre kampu ustati vinsinku tuwa real borohana akitele lo ka wata vincene ntao watu nro arawu imprizari para tiresan yo ferviari wampulo pache europa kama nutensan nuwala maji investment ya wata vincene ura na kisampi kampu ile o real vole amante rezizali.

0: Eshekuwa yampira.
1: Nisisa no pio maviri helongwa ya mhina malaka neshekuwa yampira. Maka arepila ya esaba du muradi umanyu. Nikutuna halaka nipahiraka na hukumihiraka ni miteko sahu samulia alia. Botarde.

0: Eshekuwa Yampira.
1: Mwina wakati vakane ni nkele uriani la ihabari saa ise zora yo hiu na ashirika emisoro kulupale ya radi msambiku maputu wakala wira ba mwanapani mahumo motene wakati ntokola ba no kwa nyiheria no supahi teni halela wira shirika ahu anikumihere bonoiti.

0: mano yakapo ka kohawe nkaya ka ihali suwila an kaya ka aletwale aton kwa kawa phanya mama hiku okathi waruya ka ennamicheka ariyesai ba
1: ei ke rongwela yo sinkene ken rupea masimo ha wa inenele
2: inenele
1: inenele
2: boka inenele yenlenlelo
1: inenele inenele ii la pueleto yo sare masiki sintowaka mrutu ya siye kange masiki sikela mnikapuniva pote mungia matapanyo nisinya wela masinenele nto siyo kironi honsha vanchene
2: ayo pale mahawasheni sintarani
1: epa na wehan nasoma ni hikunshe hakonanyi hira wira kalawe pulele mota rumpia inkene wanyiheri ya yuo nlelo tawele na muriria totoki ha kinsuwele nse wira tie lapo tie patro kinatu suwele sabanira nsoma kanlelo nroko holu ayo
2: simiri hamere mikaviva
1: erwe kiyaki yaka pilipa hiva yaka pilipa hiva rakamteko ohiyo no thana
2: ntombari wa mteko shenu wira imalamale
1: wava kinatu towere ya nira nsoma kantonona kawe nintuna witsa yela poti mkusha mrete mwitela zikwa kisikwa yii ni mweta pa kama anyinyo utigitele kusora eriwa muhari muhasa muyate kwa kama mwetuaya kela kamasi kimu hela katetemu ntobo mnu urupa ni mrete lekisimwela
2: tema karara pavileli wa
1: karara apankaho yao nto tantu nanyo urupa mpani
2: Vale nto we raka otakaliwene oikane kamelo rupaka vatereni
1: nto tomakela otatata tapaiva no sheliyo pa kala kwa wosele yeso ruela kan sino metani to ina kala mwatu ya wana hinya ho a meta ko pelele
2: ayo
1: ko metani ale
2: ko yo era perperu la mufanyo
1: bachaka to ya riwo wi papa ina kala ya rongolowa na ponya pa meta yo itela siwa kala kama ni rupa
2: wahano ya na miteka inenele yeya kainatupaka sota kala ntokone sana mane ya ataliliwene
1: mashi nata kinati kinatupaka yota kala so irolu wapahimu laponi
2: ina miteka yele ni maporo makina
1: masi tempia ni noo ya upia noo amuna pono kinona na ina mcheke ile upia kahimu na mcheke rontotie ya paila hosoma noone ya ri pato ya ri mkalu mkina elapo yotene pa ina kala wama asuka ya upia
2: ya upia
1: ayo
3: sambane lelo sambane ino kuwa sambane
0: masile ya nenele ila yo pachere tukumihiru wakabate manlaka ni masivale airwe thokwe nenele kasintunaniwa mutuna mali yawe masivale maporo manjene na pia vale nirwe uro bumwa we pula tepesho weno kala we mukulu tule wanna miche kavale kirere wata mikasu ntoye sintara mikasu seye sinate lotara maporo riria

0: Amin, kai hali so wila.
1: Hile kwa kai hali.
0: Bakani, ya ni mwe roa wensina?
1: Kimwe roa mrupu lano, kimihani wa Alfani Tomashi.
0: Alufani Tomashi?
1: Haa.
0: Nkahaya ka emurupu la babisha balo, nshova la wewe lelo?
1: Natalato umuliani wa anno.
0: Ah, umuliani wa.
1: Ah.
0: Ah, iwo akala mulu palea ka emidi Augusto da klase.
1: Gimpa msuelo rata ene shendrumu taman.
0: Oh, mo msuela?
1: Eh.
0: Masinkaya ka emuliani wa yotu maile liliwaya.
1: Nato umuliani wa anno ni hile liwa salama.
0: Ah.
1: Ah, so suwayenda pa hima shimerani kurula kwa kambakani.
0: Ayo, masinsuwa ne matame nera ni meme, nindreri hanime.
1: Nata matame suwa nle baba kia winderi. So, epwiri tebe nyero kwa sapa hini.
0: Ayo.
1: Masukala wera alipo ya nle ikute itavo wa hiru la sepule ele hirumpe. Ani shukure la babo.
0: Isalamu saya.
1: Salamu sopa tira kinawe ke la marakala wate ili suwaki, kawe ke le kanaka, shutina, shilta, sikini, nesia, nichureki. Kawe ke la papa kimu na mama Elena, natu watene kihawa hai salamu.
0: Amtuko ya ramu wa weiwo, amtuko weiwo, omjani weiwo, tukiwe weiwo, mpaka tereso la mwale yo.
1: Tapo kwa shukurela.
0: Go, akusha ishavi, batikihe tereso la ishavi ya...
1: Ishavi ho.
0: Ah, tiki hetera ya sora.
1: Tapo.
0: Ehirupe.
1: Eh, nari nginru pantoya nilobo.
0: Ire siso.
1: Eh. Ah, ah.
2: Hey. Tareki hinono pachano olu pachani ya mi.
0: Kiri wakale la mihupi sinchene. Kiri wanimpela tere sora.
2: Ah,
0: ah. Asompake tere sora heyo, himwale heyo.
2: Hinono pachano olu pachani ya mi. Majuba kihona. Wala nyu Amurelo yevela mana
0: Dama tija
2: Tunaleli ya sekeretu ya mkawe kuzuela mubi
0: Ahimeka muhapu anyu lelelo
2: Tuna...
0: Mwenura anye anyu

0: wa patiri wa kamniwa ntovo ma ma leshaka ma ma laleaka mohikero molevo mo suela vale. Suela we aneniwe energia yeleira wira nari rohonone ya mosuela we aherna msuruku oliveria sei ye so patikana sei mosuela valeira energia rohonone waniwe e honone ye baba le vale ariwa kali pelle kashine ne mosuela we aherna msuruku wa roma leliwa ikero molevo Mabele mona niu ilia kumu hewezo so mala iye Mahiku ya laka sindro wa iwe sinkela no Ini mwiro mwa wahaba ya kire ila nzuri Kirwa iya miko wani iwe Mamu iwe ara kunyatu anyu Airwaka we ero lesha pahero ni malela pahi Kenarwa kena mlela iye kakomwe Ahariwa yo male nerishio wani iwe Aiki ba 50 we kokera mrema atamana Mroke male sheke Komwe Vala que kusha 50 kiro muri hapa hi. Wala kahone uwiri hakava atwambera.
1: Fije Leonil.
0: Hanka wane. Tu si himpi hocha natio. Etu wasora ya makari pinimino tumiloko miraru. Nivalongwa humu studio. Maradi msambiki misora ya wampula. Okati wa mio rajaba sani. O Central Técnica Kakali Heren Mushirika Kabudulai da Palma. Na kumi hereshekuwe ampira. Eshekuwe neyo ampira hemalele. Esinkore makari pini minuto mloko mtonini mitami ya tamale kasea zora ya uhiu. Mtono nruwa huno ne kumi heremite kusahuye samulia jeni. Mika makuwa. No kisivela kasuela kawe amusia kamwakua Ani panya ne pahi wampula Ani panya ne mitete sohi yanasa Se musambiki atani Maulumu nkuni Ani mutukula radhi musambiki anangwiriana Okati vira kakihina tupatisiwa Karimu na mwatu kwa munene Boyari wakawa na mwahave Masivalo pwa nakiriwa Nyo, nempavela, mwahekale, mirasi, asomukale, muyaje, komina sonari, halala asokikale mwana wampula, mamaleleke babo. Kino vinyava kiroko wani masimumviraka kina mumve kamuluku wira zinjeni, sinu wala melani mawanyi nyuma omzi mmanyu, hata ni mamita kumbanyu akuveke yopu, kaba wira mnakala mwiritilini. Aleke mawane pentana kama dimiha na kama levela na kama kupala na kama ondela na kama tuka hiyana mawane rupa Akalema puru manituela nyinambara ya mtikotema leo ya mretele Ah, hiyo kalenkala mirima na ikuma kuni inuwa novala nasa

0: Magudu, musama radio wa nashawi wa nyuku mlaka hipovise. Wambulao ni haklari haki ya mkwamite kwa sabi ya sa radio. Musamiki, 21 horas ne 15 minutos.
1: Radio Sabique, Niasa.
0: Asiyo tamunentuku, nalaihana hukinira kiribu ni ujena wapama hii programa ya somawani.

Mbona fa 23:57 Imarati ya Musaniki. Hili kile famu mara ya uhiria ni halawa kile la hali si kumile la kwa maputu sanuru mna ibrikisi. Masi gaholo hali iyo kita kosa hiya sarahi ya sinta mina kumila hepo vise wa mpila nuwa hukabu delgado sini hala osinsea kai kai kibao kinira santi wanchipale ya sinta mina hotene ya niwele la kumila hepo vise ya hukabu delgado mitu wa mpila yoko mbile mara ya uhiriari kita kosa hiya sarahi wa hala uvarilela asin kuyo mudumu nikina ni province iyo kuna mtono niyasa mwoswela wale inko kada vamsa mpaka watamili mara ya uma asante wanchipala jimane hana hativu juma hana ejeni wa yuba ajimane hana antonio cabral hana numeus carlitos hana joão alexandre ajimane hana alfredo ripa ajimane hana ejeni wa mario hana lazar lorenzo harinto asinta mune Mbubuni telefonu kumila hepo vinsa ywa mpula Nuni yasa kinara santi manchiwa la jimuni hana Ilari ubenti kumila ukwambi Kinara santi manchiwa le watu wote ni mwanta punye telefonu Kuhiva msana kala otekula Mwaradu msa mikini tumunawikila jibo nene no sivilani Kwa mwai programa ila ya tanlani hiyo ni wibu